0: samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
2: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
3: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
3: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: De mødes i EU klokken 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet, siden skælvene oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsteens skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsteens skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
2: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
5: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen. Den 4. august er det i dag, og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer. Og 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner, og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Junior Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Beatles for godmorgen natsang til hele morgenklubben her med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og derfra, der kaster vi os så ud i et rigtig, rigtig fint samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes. Du får dem her sammen på Saw You Dancing.

Og Too Sweet, 5:05 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter, og jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de Kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense." Og Preben, jamen prøv at høre her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesangen.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på min klub først.

0: og Freedom 90 lige knapperne op 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, sådan, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år. Og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producerer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single-hitliste. Det var i øvrigt 4. gang, at Ariana Grande gik direkte nummer 1 med en sang. Og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me. Og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt Dit Nummer.

Burhan G og Medina her sammen på Gemt dit nummer. 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør dine opgaver ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 km kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre Phil Collins med In the Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbroder med godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In the Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Michaeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10 og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det så op igen. 13 til 28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: det her er P4 Morgen.
1: Med Max Fleischer og Peter Stefansen. Max, jeg har lige sendt en sms afsted.
2: Fedt.
1: Ja, til en, der er fødselsdag i dag. Jeg tænkte, han kan da lige kigge forbi. Barack Obama fylder 65. Jeg synes da lige, han skal have muligheden for at komme forbi.
2: Hvis han sætter sig på et fly nu...
1: Du ved da ikke, hvor han er.
2: Han ser... Nej, men hvis han nu sidder, hvad ved jeg, et eller andet sted i det østlige USA, og så ser den her sms, så kan det være, han tænker, oh my god, it's Peter. I have to go.
1: Det er jeg ret sikker på, at han ikke gør. Men
2: det er fedt, du har hans nummer, synes jeg.
1: Ja. Jamen, det, lad være med at sige det til nogen.
2: Det her har jeg gjort.
1: Jeg vil med den her fuldstændig ligegyldige indgang til den her time sige godmorgen, Max. Vi er redde til 4 timers morgenradio her på P4, hvor vi blandt andet skal tale om sådan nogle biler, der kører selv.
2: Ja.
1: Det er en af de ting, vi skal tale om, og det glæder jeg mig faktisk til, fordi der er nogle interessante perspektiver i det. Med at sætte sig, altså bare tanken om at sætte sig ind, og så kører den bare.
2: Det er min drøm, det der. Ja. Tanken om aldrig nogensinde at skulle koncentrere sig om at køre en bil, det er simpelthen det er fremtiden, der kommer til mig.
1: Jeg elsker at køre bil, Max. Jeg elsker det. Nå, nok om det. 10 minutter over 6. Vi skal i gang.
2: Det skal vi. Og vi skal i gang med Portugal sammen med Benjamin Hav.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Follow Me, Uncle Cracker, var det her. Sådan en tirsdag morgen klokken 17 minutter over 6.
1: Skal vi ikke genstarte det hele? Start forfra, Peter. Prøv igen.
0: Mm. Med den her tilsang fra Hotel Romantik,
1: fantastisk
0: som du givetvis har set, som så mange andre. Det er Patina, du får i P4.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mange landmænd er i fuld gang med at få årets høst i hus, og indtil videre tegner det altså ganske fornuftigt, lyder vurderingen fra Landbrugets Videnscenter SEGES. Her siger landskonsulent Leif Halskær, at vækstsæsonen har været god, men den seneste måneds lidt tørre vejr har taget toppen af udbytterne.
2: Når vi sammenligner med sidste år, hvor vi jo havde rigtig flotte udbytter over nærmest hele linjen, så tænker jeg, at vi kommer til at ligge sådan lige lidt under det.
1: Men høsten afhænger meget af, hvilken jord man er på, siger Leif Halskær. Vestjyske bønder på sandede jord, hvor det er svært at vande, kan nok ikke se frem til det store år.
2: Der hvor vi har sådan de lettere sandjord, der vil vi nok opleve, at vi får nogle ret små kerner, hvis man ikke har kunnet vande undervejs.
1: Det er svært at sige, hvor hurtigt det går med at få høsten overstået i år, for der er byer på vej over landsdelen flere steder de kommende døgn.
2: Som jeg hører det, så er det jo meget sådan spredt fægtning, hvor de kommer hen, så det kommer jo an på, hvor heldig eller uheldig man er.
3: Fodfinder med højre ben eller skud på mål lige op i krydset. Denne uge er sidste uge med DBU's fodboldskoler i år, og derfor bliver der spillet rigtig meget fodbold på de danske græstæpper. Et af de steder, der er fyldt op, er hos Skjern GF, siger fodboldskoleleder der, Jakob Pedersen. Fodboldskolen har nemlig sat rekord med 166 tilmeldte unger i år.
4: Det er vi meget glade for. Vi har også gjort meget arbejde for at sprede budskab om, at der er en fodboldskole i Skjern, der er meget, meget gerne skulle være interessant for en masse børn. Så at der er så mange, der er herude, det er fedt.
3: Det betyder, at de har 61 flere børn i år sammenlignet med sidste år, hvor der var 105 tilmeldte. Og de mange børn til fodboldskolen får god mulighed for sved på panden i dag. I Skjern bliver der nemlig skyet med op til 28 grader, så det skal der sættes ekstra fokus på, siger Jakob Pedersen.
4: Det er meget, meget vigtigt, det har vi også fortalt til trænerne. Gjort dem opmærksom på, altså vand, det skal der bare ned. Der skal meget vand ned. Og så har vi fortalt til forældrene hjemmefra, at vi vil rigtig gerne have, at de sender jeres børn afsted, enten med solcreme på kroppen eller med solcreme i tasken.
3: Der kommer ekstra pres på trafikken i Skive de næste par dage. Skive Kommune skriver, at en af byens store indfaldsveje, Viborgvej, spærres af tirsdag og onsdag mellem nummer 1 og 24. Der skal repareres et hælleanlæg, og i mellemtiden ledes trafikken så igennem mindre veje. Så hvis du skal til eller fra Skive fra Viborg-siden, så vær opmærksom på, at du kan forvente kø og måske lidt ekstra rejsetid.
1: Skyet, og i løbet af dagen kan der altså komme regn eller byer, som nogle steder kan være med torden. Det klarer op igen i løbet af eftermiddagen mellem 23 og 28 grader.

0: Selena Gomez og Charlie Puth her på We Don't Talk Anymore. Klokken er 23 minutter i 7.
1: Og Laura Vibeke Stam, vi skal lige høre lidt om, hvordan det ser ud med trafikken her til morgen.
2: Ja, men vi er heldigvis stået op til endnu en rolig morgen i den midt- og vestjyske trafik. Altså, som det ser ud lige nu, så har jeg kun grønne strækninger på min trafikkort. Det betyder god plads og få biler på vejene indtil videre, men lad os nu lige se, om der ikke er nogen flere, der er færdige med at holde ferie, og derfor skal tilbage på arbejde, når vi nærmer os 8. Så er det egentlig bare at få spændt sikkerhedsselen, og så jo få skruet rigtig godt op for P4, så skal jeg nok love at melde ind, hvis trafiksituationen den skulle ændre sig. Jeg holder overblikket hele morgen, og så sidder jeg altså klar til at besvare dit opkald. Det er på 70 100 110.
1: Hvis du skruer rigtig meget op, så kan du få den her I knew it, I knew you af Taylor Swift.

0: Med hjælp fra sin mate ude i det der med sangskrivningen, Jack Antonoff, han har været med på rigtig mange.
1: Ej, det har han godt nok.
0: Af de der Taylor Swift hits. Og her var hun så selv fra den nye Toy Story, eller seneste Toy Story 5. I knew it. I knew you. Klokken er 20:07.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi skal snakke lidt om de historier, som nok lige kommer til at præge den her dag. Altså, hvad snakker man om ude ved kaffeautomaten, hvis man er mødt ind på arbejde? Og en af de historier, der nok er mange, som ikke kan kunne undgå at se eller høre forskellige steder. Det er den her historie fra Hadsten, hvor tre teenager er blevet anholdt for at faktisk planlægge et angreb mod Hadsten skole. De er blevet anholdt henholdsvis i Aarhus og København, og man ved faktisk ikke rigtig, hvorfor det lige netop er Hadsten, som var deres mål.
0: Politiet har gjort sit arbejde, virker det til, og det er jo klart, som du siger, noget, der påvirker en. Det er en skole, og måske kunne det have gået helt galt og så videre, og hvad er det, der er i gang? Det kommer til at sætte et præg. Jeg tror, som du siger, også, at det er noget, der vil blive snakket om. Og så, nu vi er inde i sådan den forkerte løbebane, ja, så er det jo også en ting, vi taler om i dag, at flere butikker begynder at dele billeder af indbrudstyve, altså ud på de sociale medier med dem. Og det må man jo sådan set ikke.
1: Nej, de skal være fuldt anonymiseret, de billeder, man lægger ud, hvis man lægger nogen ud.
0: Og, men det bliver jo delt, når der sker nogle af de her ting og sager. Og der er også det der skisme i, at jamen, der er nogen, der gør noget forkert, og så må de vel selv om det. Og på den anden side set, så er der et regelsæt, vi skal holde. Og det er svært.
1: Det er nemlig en svær diskussion, og den kommer nok også til at fylde lidt i dag, kunne jeg forestille mig. Noget andet, som altid fylder, det er jo vejret, fordi vi kigger ind i endnu en varm dag. Op mod 30 graders varme. Du har også taget shortsene på, Peter. Lækre, lækre mandeben her i studiet.
3: Oh, jo.
1: Den bliver krydret lidt med torden. Der kommer nok noget regn, og så bliver det varmt igen.
0: Ja. Så det kan godt være, at det er sådan en rigtig lummer dag, hvor, hvor du kender fornemmelsen af at lige... Endelig kom det der regn, der lige rensede luften
1: og
0: lidt.
1: Så kan man sige til sig selv, what have I done to deserve this?
0: Ja. Stort spørgsmål.
1: Meget.
0: Her klokken 18:07, det er selvfølgelig Pet Shop Boys.

0: Anders Lysholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Klokken er 7:15. Lad os lige begynde med at høre, hvad bliver temperaturen i dag i det midt- og vesttyske?
1: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvor man er henne. Men lad os sige det på den måde, at det her det er jo en af de dage, hvor vinden den er i øst. Det er den normalt ikke i Danmark, men det er den i dag. Og derfor så er det altså ude på vestkysten, at der bliver trukket de højeste temperaturer i dag. Når jeg sådan lige sidder og kigger på vejrkortene her, det her det er klokken 17, jamen der punker den ud med 28 grader ude omkring Søndervig, og der er altså også 26 grader op omkring Tiberon.
0: Det var det, jeg lige skulle høre.
1: Så det bliver en varm dag på vestkysten.
0: Og jeg er nødt til at sige, at i Rio de Janeiro, der er det vinter lige nu, det ligger 19-27 grader, og jeg skulle simpelthen lige have lov til at overgå den der. Du sagde det,
1: yes.
0: 28 grader.
1: Ja.
0: Sådan.
2: Der har været snakket om regn, også Anders.
1: Ja.
2: Altså, får vi noget af det?
1: En lille bitte smule måske. Altså, Thy kunne godt lige få lidt her. Det er i eftermiddag, der kan komme en lille bitte smule. Det ser ud til det midt- og vestjyske, at det er nogle lette byer. Så derfor så, den siger mellem 1-5 mm deroppe i området omkring Klitmøller og Hirtshals. Men altså, ikke skybrud og torden, det er der altså ikke i prognoserne til det midt- og vestjyske.
2: Så når Peter han står med sin bare mandeben i sine shorts og svajer frem og tilbage til den her samba, så kan han egentlig fortsætte med det hele dagen, lyder
1: det tænker jeg. Han skal ikke gå ud i nat, fordi så bliver han våd. Men han kan roligt gøre det. Så en tur til vestkysten og stå i sin Hawaii-shorts eller sin brasilianske shorts derovre.
3: Det er et ømt syn. Ja. Man hold dig indenfor i nat, Peter.
0: Det er godt. Anders Lysholm, tak for ordene.
1: Velbekomme.
2: Den her hedder meget passende vind og vejr.
0: Aha.
2: Thor Farlov hedder
0: det. Det er ikke planlagt.
2: Nej, det er det ikke. Vi planlægger ingen skid.
0: Kan du danse samba? Så. Et par skridt til højre.
2: Ja, men jeg gider ikke. Jeg kan godt, men jeg gider ikke.
0: Nej, det gider jeg egentlig heller ikke lige nu. Lad os høre noget musik. 13.7.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor vi fik Thor Farlow, som sagt, med vind og vejr. Nu er klokken 10:07. Noget af det, som vi har talt om her til morgen, da vi mødte ind, det var det med de førerløse biler, Max. Det var noget, som der allerede blev snakket lidt om i går, fordi der er et selskab, der er på vej med sådan nogle førerløse delebiler i København allerede for næste år. Det vil sige, at du kan sætte dig ind i sådan en bil, bum, så kører den af sig selv. Vi har jo snakket om de der førerløse biler mange gange, og de er jo på vej. Og nu, på en eller anden måde, er det, altså, der er jo faktisk også allerede nogle tilfælde af det herhjemme. Og spørgsmålet er så, er du klar til at sætte dig ind i sådan en bil der?
2: Og hvis du spørger mig rent personligt, så er svaret et stort, rungende ja tak. Lige siden jeg fik kørekort for 15 år siden eller et eller andet. Det skal siges, at jeg skulle til 4 køreprøver. Jeg er ikke verdens bedste bilist. Så har jeg bare tænkt, kæft, hvor kunne det være fedt, hvis der var nogen andre, der gad at gøre det her for mig. Jeg har drømt om førerløse biler. Altid.
1: Ja, ja tak. Lad os lige høre, hvad du, der lytter med, tænker om det her. Er du klar til at sætte dig ind i en førerløs bil? For de er jo sådan set på vej. 12:12 er nummeret til sms'en, som altid begyndt med at skrive vest. Så prøver vi lige at lodde stemningen her. Er du klar til at sætte dig ind i en førerløs bil? 12:12 er nummeret, begyndt med at skrive vest. Jeg synes, det er spændende, men jeg knus elsker også at køre bil. Det må jeg sige.
2: Prøv at forestille dig bare at kunne sætte dig ind.
1: Ja, der er nogle perspektiver. Det er der. Helt klar. 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Er du klar til at sætte dig ind i en førerløs bil?

0: 7 Days her fra Craig David. 6 minutter i 7. Er du klar til at sætte dig ind i en førerløs bil? For det kommer jo. Det er sådan set allerede næsten kommet.
1: De er i gang med at eksperimentere med det i København i hvert fald.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvad du tænker.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Jeg skulle have sagt til dig, at jeg så det her komme. Mr. Know It All, han synger nok om noget kærlighed, hva'?
1: Det plejer de gøre.
0: Ja.
1: Lige om et øjeblik, så er der en radioavis på vej til dig. Det er, når den store viser, den kommer op på 7-tallet, og klokken er 7.
0: Ja. Først skal vi lige forbi triven her fra Fyn.
2: Jo, hun kommer tilbage.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
1: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
0: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
0: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævede handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, der har talt med hende kort før udsendelsen.
6: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
0: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
6: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæst lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
7: Det her er P4.

0: Falula Out of It fik vi her en tirsdag morgen klokken 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og der er lige der med klokken. Jeg kom vist til at sige, at når den store viser den er oppe på 7-tallet, så er klokken 7, og det er jo ikke helt rigtigt. Det har Ole også skrevet ind og sagt på sms'en.
0: Jeg tror, at det du måske også blev forvirret af, udover at tal ikke er din absolut største studie.
2: Der er heller ikke tal
0: i uret. Nej, det er ikke så meget det. Men her i studiet har vi jo sådan et analogt ur, og vi har et digitalt ur. Vi kan rigtig godt lide ure. Og det store analog ur, der er der jo, den længste viser er jo faktisk sekundviseren. Og der tænkte du på, når sekundviseren kommer op på... Nej, det er stadigvæk ikke op på 7.
2: Men jeg sætter pris på, at du prøver at redde mig. Det var en fejl. Det er, når den lille viser er på 7, og den store viser er på 12. Sådan tak for lige at gøre os opmærksom på det, Ole.
0: Jonas har skrevet en sms på 12:12. Begyndt med at skrive vest. Mm. Fordi vi spurgte om, er du klar til at sætte dig ind i en førerløs bil? Og han skriver, jeg bliver trist og sorgfuld ved tanken om, at jeg i fremtiden ikke selv kan eller må køre min bil. Det kræver evne, ansvar og lyst, og de tre ting til sammen gør, at jeg elsker at køre, og det giver mulighed for en spontan tur ud i det blå. Man vil måske kunne køre på en bane i fremtiden, men det er ikke det samme som morgenturen på vej til arbejde eller en tur til Gardasøen. Jeg glæder mig dog til at slippe for alle dem, der ikke har lyst eller evne til at køre, skriver altså Jonas på 12-tolleren.
2: Vi kommer til at snakke noget mere om det der med de førerløse biler i løbet af dagen her, og vi vil rigtig, rigtig gerne have jeres besøg med ind på 12-tolleren, om det er noget, der bare siger ja tak hos jer, altså det der med at komme ud i en førerløs bil, eller om det er et nej tak, som det er her fra Jonas. Skriv ind til 12-12, skriv vest, og lad os da så høre.
0: Lige om lidt skal det handle om noget helt andet, nemlig overvågningsbilleder fra butikker af indbrudstyve, der så bliver delt efterfølgende.

0: Tømmermænd fik vi her fra Katinka. Klokken er 13 minutter over 7. Langfingrede tyveknægte har fået en ny modstander. De sociale medier. Måske er du selv stødt på det i dit feed. Både almindelige midt- og vestjyder og erhvervsdrivende deler billeder fra overvågningskameraer af formodede gerningsmænd i forskellige Facebook-grupper, og det er faktisk ulovligt.
1: Vi kan sige godmorgen til dig, Jens Christian Larsen. Du er handelsstandschef i Holstebro. Ind på DR.dk, der har vi jo faktisk spurgt, om det er i orden, at forretninger deler overvågningsbilleder af gerningspersoner på Facebook. Og lytterne, eller brugerne, de har jo 77% har svaret, ja, det er faktisk i orden, at forretningerne gør det. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg siger godmorgen. Jeg siger ja og nej. Hvis en butiksejer er 110% sikker på, at her er en, der har været inde og tilrenset noget, de ikke har betalt for, så mener jeg, at det er helt i orden at lægge det ud på offentlige grupper. Velvidende, at det er ulovligt.
1: Men hvorfor? Du bryder jo loven igen, så.
2: Jamen, det er et eller andet sted. Hvis vi har en butiksejer, som rigtig gerne vil have fat i person X, på en eller anden måde kender I dem her, eller en eller anden ting, de vil ind og tage noget, så er det en hurtig vej til at fange de her, hvad kan man sige, ulovligheder, der kan være. Så jeg mener, ligesom de 77%, at det skal kunne være lovligt.
1: Men hvor stort et problem oplever I i Holstebro for eksempel, altså at butikstyveri faktisk er?
2: Det er et stort problem, ikke bare i Holstebro, men i Danmark. Vi har jo en lukket Facebook-gruppe i Handelsforeningen, 95 detailbutikker er med i den, og der bliver jo delt rigtig mange detaljer på. Vi har haft besøg af nogen med hætte på, maskeret, holde øje med dem, hvis I får besøg af dem, eller en eller anden ting. Men der er jo en hård, fin grænse igennem, at sige, de har stjålet i vores butik til, at vi vil egentlig gerne tale med dem. Og der er lovgivningen bare et eller andet sted, som den er i dag. Du må kun dele dem i lukkede grupper, hvis Datatilsynet har sagt ja til det.
1: Hvor stor en hjælp vil det være for jeres butikker, hvis det bliver gjort lovligt, det her?
2: Jamen, det vil være en kæmpe hjælp. For jeg tror jo på, at minimumsbøden for butikstyveri i dag, det er 1000 kroner. Og hvis du bliver taget for en eller anden ting, jamen så betaler du din bøde, og så kører du bare videre igen i morgen. Men hvis du kommer i folkedomstolen, og naboen finder ud af, at du har været nede og taget en pakke smør, eller hvad filen det sådan kan være, så tror jeg på, at man synes, det var forholdsvis pinligt.
1: At blive taget, altså at blive delt og komme ud på nettet på den måde?
2: At man er en, der har begået butikstyveri, ja.
1: Men er der ikke en risiko i det at blive hængt ud som uskyldig måske? Altså hvis man begynder at dele offentlige billeder, man kan jo aldrig være 100% sikker.
2: Og det er også derfor, jeg startede med at sige, at hvis man skal dele et billede af en, der har begået et butikstyveri, så er det fordi, man er 110% sikker. Man må aldrig nogensinde dele noget, at vi formoder eller tror på eller en eller anden ting. Det skal være en 110% situation her. Så mener jeg, det er helt okay, at man lige så vel hjemme i privaten, hvis du kan se, at person X har gået ind i din carport og taget din cykel til 40-50.000 kroner, vi vil gerne nogen, der kender ham. Det er den samme her. Du skal have fat i den cykel nu.
0: Nu taler vi om det her i dag. Der er blevet talt om det tidligere, og det foregår. Hvordan forestiller du dig, at det her udvikler sig fremefter, også hvis lovgivningen fortsat vil være, som den er?
2: Altså, du tænker det at få lov til at dele eventuelt billeder
0: af... Vil der blive delt endnu mere, end tilfældet er i dag?
2: Jeg tror, der bliver delt flere billeder, end tilfældet er i dag. Men igen, det er jo den her med, at du, jeg tror også på, og den er svær øvelsen, fordi der er jo også nogen, der lige pludselig vil misbruge det her, og hænge nogen ud på en eller anden måde. Og så bliver du flået igennem den her folkedomstol, uden du faktisk reelt til at have lavet noget. Så jeg kan godt forstå, at der er en lovgivning på det, men vigtigt igen, der skal være en 110% sikkerhed for et butikstyveri.
0: Sagde Jens Christian Larsen, handelsstandschef i Holstebro. Tak for ordene.
2: Velkommen.
0: Klokken er 18 minutter over 7. Lad os få Everything But The Girl.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Sæt det fri fra Malte Ebert, som du blandt flere sådan kendtiser kan møde ind i den serie på DRTV, der hedder Fortidens Hemmeligheder. Der kigger man sådan ind i forfædrene, altså ikke bare far.

0: hvor du kan slå anbefalinger og cookies til. Så kan DRTV sådan lidt bedre lige finde ud af, jamen ud fra det, du har set, hvad er det så gerne, du vil se noget mere af?
1: Ja, hammerslag i går, hammerslag i morgen.
0: Lige præcis.
1: Og alt andet. Vi kan stærkt anbefale det. DRDK-mig.

Beyoncé her med If I Were a Boy. Om 3 minutter får du et nyhedsoverblik her i din morgenradio på P4. Et regionalt nyhedsoverblik. Først skal vi dog lige i selskab med Shaboozy.

0: Chris.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du bevæger dig ind på sociale medier, er der en stor sandsynlighed for, at du kan støde på billeder eller videoer af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, også i det midt- og vesttyske, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, som er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
4: På gågaden i Holstebro har de handlende ofte besøg af tyveknægte, og her burde det være i orden, at de delte billeder af dem offentligt. Det mener du, Jens Christian Larsen, der er handelschef i Holstebro. Hvorfor det?
5: Jamen, jeg mener helt klart, at hvis du har en 110% sikkerhed i et butikstyveri, så skal du kunne dele det ud på offentlige platform.
4: Hvorfor?
5: Jamen, du har gået ind et sted på en virksomhedsadresse, og så taget noget, du ikke har betalt for. Det er strafbart, og det skal man have lov til at dele.
4: Risikerer du ikke at hænge personer ud, der kan være uskyldige?
5: Jo, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at hvis du har 110% sikkerhed for, at der er begået et butikstyveri, så skal man have lov til at dele det. Ellers så skal man holde det fuldstændig internt.
4: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret.
2: I den her uge, der deltager tusindvis af børn i DBU's fodboldskoler i Vestjylland og resten af landet. Det er nemlig den sidste uge med fodboldskole i år, og hos Skjern GF er der fokus på det sociale.
6: Ja, vi vægter det sociale højere, fordi alle I skal have det godt.
2: Det siger fodboldskoleleder Jakob Pedersen. For selvom der skal trænes og spilles en masse fodbold, så er det først og fremmest vigtigt, at børnene har det sjovt, siger han.
6: Så vi har en god balance på vores trænerteams med, at man spiller fodbold noget af tiden, og så er der også noget tid, der går til at pjatte og til at hygge og til at få slås sig i klubhuset og til at smide sig lidt i solen og få en lille slapper.
2: Og så er der faktisk rigtig gode ting at hente ved træningen. For de hurtige vendinger, de lange løb eller korte sprintture, der er i fodbold, det er sundt for næsten hele kroppen. Det siger Morten Bredsgaard Randers, der er lektor i træning og testning i boldspil på Syddansk Universitet.
7: Det har vi set i en hel del af de mange studier, vi har gennemført, at fodbold er sådan en bredspektret sundhedsfremmende aktivitet, netop fordi vi har mange forskellige bevægelsesintensiteter, vi har mange forskellige bevægelsesmønstre, og det er det, der kan give en god sundhed på den lange bane.
4: Det bliver varmt i dag, faktisk op til 28 grader, nogle steder lidt køligere ned til de 23 grader. Frisk vind fra øst og syd, og så katter. Måske komme i enkelt dryp, eller måske lidt mere alt efter, hvor i landsdelen du er. Og der kan sådan set også komme torden med de regnskyl. Så vidt nyhedsoverblikket her klokken 7:30. Nu er den 3 minutter over. Vi skal have blæst.

0: Juice fik vi her fra Blæst. Klokken er 24 minutter i 8. Så skal vi til en... kan man næsten sige den nye Amy Winehouse. Jeg har hørt hende rigtig, rigtig meget den her sommer. Sige hende Spiral. Fuldstændig fantastisk fedt, synes jeg.
1: Material Lover hedder den her.
0: Det kan noget. Den unge brite her. Sienna Spiral, som sagt.

0: Sienna Spiral var det.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi har talt lidt om, og vi har talt på den måde, hvor vi har kigget på hinanden og tænkt, mener du det her til morgen, omkring førerløse biler, og den glæde, der måtte være i at sætte sig ind i sådan en. Og det har vi også åbnet på sms'en 1212, skal du skrive til, og så bare lige begynde med at skrive vest i en besked, hvor du svarer, er du klar til at sætte dig ind i et bil uden fører?
2: Og der er vi også, vi er jo lidt delte, Peter. Jeg siger ja tak, du lidt mere. Og vi fik også Jonas, som har skrevet ind tidligere, og han er sådan lidt trist ved udsigterne til, at det hele bliver førerløst. Men vi har også lige været ude på gaden, så at sige, og spørge nogle folk om, hvad de tænker ved udsigterne til førerløse biler. Prøv lige først at høre her, Preben Masbjerg.
3: Ja, vi går ud fra, at det bliver så sikkert, og det bliver jo fremtiden alligevel på et tidspunkt, så det tror jeg godt, jeg vil.
4: Ja. Også helt i starten, når det kommer?
3: Ja, det vil nok være lidt grænseoverskridende lige de første gange i hvert fald, men jeg tror, jeg vil.
2: Og det sagde jeg så, Preben Masbjerg, her til vores reporter, Emil. Og Elvin Vinding, som han også snakkede med, han er sådan set lidt i samme båd.
5: Jamen, det synes jeg, fordi det er jo fremtiden jo. Altså, hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. Vi kan lige så godt følge med jo.
4: Så du vil ikke have nogen betænkeligheder ved at sætte dig ind i den sådan første tur?
5: Nej, jeg tænker, at det er test, som det skal testes her i lille Danmark. Vi kontrollerer alt muligt andet, så hvorfor skulle vi ikke kontrollere det der i bunden, så det fungerer, når det endelig kommer på vejen?
2: Og grunden til, at vi netop snakker om det her i dag, det er jo, fordi der er nogle firmaer over i København, som er i gang med at eksperimentere rigtig meget med det her med førerløse biler, og er klar til at gå rigtig, rigtig mange skridt frem nu. Og virkelig prøve det af.
0: Meget snart. Og det kommer jo. Det er her allerede, sådan set. 12-12 nummeret, begyndt med at skrive vest. Jeg er sådan lidt, det bliver sjovt. Og teknisk set, synes jeg, det er spændende. Men jeg elsker også at køre bil. Du har det lidt modsat der. 12-12 nummeret, begyndt med at skrive vest.

0: Tidligere på sommeren her i 2026 fik Tesla midlertidig godkendelse til at udrulle FSD Supervised. Det er sådan et førerassistentsystem i bilen, og det var i Danmark. Det fik de simpelthen lov til, og det betyder, at man som fører egentlig, man skal sidde på sædet og sidde bag rattet der, men så gør bilen faktisk alt det andet, der er nødvendigt.
1: Men du skal være i stand til selv at kunne overtage føringen af bilen. Det er det, der inden for det her fagsprog omkring selvkørende biler kaldes for level 2. Nu er der så et firma, Green Mobility, som er sådan et elbiludlejningsfirma, som vil gå nogle flere skridt op af stigen og faktisk gå op til level 4 i forhold til, hvor meget de her selvkørende biler skal kunne køre selv, og hvor store krav der skal være til føreren. Det er en ret stor historie inde på DR.dk lige nu, og det er så også nogle planer, som FDM, som jo er bilejernes organisation, de synes, det er ret spændende. Deres politiske chef, Torben Lund Kusk, han siger, det er spændende, det er ambitiøst, men der skal altså også lige være styr på regler og lovgivning.
2: For at fuldt selvkørende biler sikkert kan køre rundt ude i trafikken, jamen så er der både på EU-plan og i nationalstaterne selvfølgelig nogle meget, meget firkantede regler, man skal opfylde. Så det er jo ikke bare lige at få sådan et køretøj godkendt. Det skal være sådan, at vi andre også kan færdes sikkert derude, og dem, der sidder i køretøjerne, kan blive sikkert transporteret.
1: Og så skal de danske lovgivere og de danske politikere nok lidt frem i bussen omkring det her, mener Torben Lund Kusk.
2: Ja, spørgsmålet er, om ikke de danske politikere skal kigge på de danske godkendelsesregler med friske øjne. Spørgsmålet er, om den accessordning, som nu er relativt gammel, og der ikke er godkendt nogen projekter siden 2020. Spørgsmålet var, om ikke man skulle kigge på den. Vi ved også, at de interesseorganisationer, som jo også repræsenterer nogle af de her aktører, blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv, jamen de efterspørger jo også en mere modernisering af lovgivningen, så måske er det også på tide, at politikerne kommer bag.
1: Men for at det her for alvor skal kunne blive virkelighed, så skal der altså, og det understreger Torben Lund Kusk, der skal virkelig være styr på regler og på sikkerhed.
2: Jamen FDM hilser den selvkørende teknologi velkommen. Det er bare vigtigt, at det bliver førerløst og ikke hovedløst. Det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i nogle godkendelsesprocesser og procedurer og nogle krav, der sikrer, at de her biler kan blive en succes ude blandt alle os andre trafikanter, at de kan løfte mobiliteten, gøre den nemmere, billigere og bedre for alle, men også gøre det sikkert, sådan så at det ikke bare bliver en ny hund i et spil kegler ude på vejen.
0: Ja, sådan lød det fra FDM's politiske chef Torben Lund Kusk, der er nysgerrig på det her, på det fremtidsperspektivet, og der skal selvfølgelig være styr på sikkerheden. Nu taler vi om det, fordi de er klar til at gå, hvad skal vi sige, skridtet længere i København. Men det her har også nogle perspektiver i de områder, hvor der er lidt længere mellem husene.
1: Og hvor det måske kniber lidt med at få transporten til at køre ordentligt.
0: Vi skal have en i radioen lige om lidt, der har stærke holdninger til det. Men først den her fra Paul Simon.

0: Vi har talt om det mange gange, og nu gør vi det som mænd igen, de her førerløse biler. Der findes forskellige kategorier. Tesla er sådan set i gang, og de har fået tilladelse midlertidigt til det niveau, hvor man sidder bag rattet, er klar til at tage over, men Teslaen egentlig kan gøre resten. Nu vil et selskab så allerede fra om et halvt års tid, næste år i hvert fald, komme i København med sådan nogle delebiler, der er helt uden fører, der styrer tingene selv. Og det er sådan et par niveauer op på den der skala.
1: Steffen Damsgaard, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Hvis man nu forestiller sig, at det er en kæmpe succes i København og i de store byer, kunne sådan noget her med selvkørende biler blive en gevinst for landdistrikterne?
2: Det håber jeg, det kan. Og det er jo både som en delebilsfunktion, men det kan jo også være i forhold til mobiliteten og den kollektive transport med flex-ture og lignende. Men det kan jo kun blive muligt og en løsning, hvis det er sådan, det også teknologisk kan lade sig gøre, teknisk kan lade sig gøre, når vi kommer uden for det vejnet, der er i de store byer. Men det er jo noget af det, vi ønsker at få sat lidt lup på.
1: Så kigger I til de her tests, der bliver lavet i København? Følger I det med spænding?
2: Ja, selvfølgelig følger vi dem med spænding, og vil også gerne tættere ind på, er det her noget, der har sin gang, når vi kommer ud på de smallere veje uden den samme afstribning, og kan det lade sig gøre? Så ikke bare at vi kigger, men jeg håber da også, at de politikere, der kan være med til at skabe rammevilkårene for det, vil undersøge, og er det her noget, man skal prøve at få kørt forsøg med, når vi taler om landdistrikter. Men dermed kan man jo ikke sige, at det her bare har ubegrænsede muligheder. Der er jo selvfølgelig også nogle situationer og noget, hvor man er nødt til at forholde sig til, hvad kan det her, men også hvor er begrænsningerne.
1: Vil du selv være klar til at sætte dig ind i en førerløs bil?
2: Ja, det vil jeg godt ture, hvis det er sådan, at myndigheder har sagt god for teknologien også, når vi kommer ud på de små veje. Men det kan da godt være, at mine forældre eller andre svære grupper vil have lidt svært ved at ture sætte sig ind i et køretøj, hvor der ikke er en chauffør. Så der er jo selvfølgelig både det teknologiske, vi skal også have set om, hvordan de økonomiske modeller er, og så er det også noget med man kan sige, tør folk bruge det, og det er der bestemt ikke alle, der tør det. Det er jeg da ganske sikker på.
1: Hvilke situationer kunne du forestille dig, at man kunne bruge de her førerløse biler i sådan et landdistriktsperspektiv?
2: Jamen, vi har jo tidligere haft de tanker, jamen er det her, at de små minibusser kan køre rundt og samle folk op? Er det her en lille form for rutebus, der nu førerløs kan komme rundt? Og det vil jo give nogle nye perspektiver også, når man ser på det økonomiske. Eller er det det, vi kender som flexture i dag? Eller hvordan kan det her komme til? Men det, jeg kan godt se nogle perspektiver i det, men det skal selvfølgelig også være på en måde og med en sikkerhed og en tryghed, så folk tør bruge det. Derfor så er der jo mange, mange steps i det her. Det er ikke noget, der kommer ud på vejene på landet de næste år, selvom det her forsøg kommer til at skal køre i København allerede i 2027.
1: Men altså en udvikling, der er spændende at følge. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Tak for din tid.
2: Selv tak.
0: Her i P4 Morgen. Klokken er 8:04, lige om ganske snart, ja altså de 4 minutter, så er der en radioavis til dig med nyheder fra ind- og udland. Først den her fra The Minds of 99 under din sne.

0: så får du en radioavis. Klokken er 8.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
2: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
3: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger. Det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
4: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig, så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
3: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bliver man så ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
4: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab, og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
3: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
1: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
5: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
1: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Kratz, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
6: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
1: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
7: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
1: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
8: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Og så nynner han sig ellers til slut på sangen her, Mercy, med Shawn Mendes, 9 over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er gået 7 måneder og lige nogle enkelte dage siden, at rådhusklokkerne blev vist på fjernsynet. Det var nytåret 2026. Og dermed er der 10 borgmestre her i vores landsdel, der nu kan sige, at der er gået et halvt år siden, at vi trådte til. Nogle sad der i forvejen, og andre, der er nye. Vi har gjort det sådan til en lille sommerting her, det her, de her seneste par måneder, at invitere borgmesterne ind til sådan en lille statussnak. Hvordan det står til netop i den kommune, de nu er borgmester for.
2: Og i dag der er turen kommet til dig, Kenneth Tønning. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Venstre borgmester i Holstebro Kommune. Du er kommet i studiet hos os. Hvordan har de sidste 6 måneder, siden I trækker arbejdstøjet, været? Sådan helt kort.
3: Travlet. Så det er nok det bedste, jeg kan sige. Der har været rigtig meget, jeg har skulle sætte mig ind i, men der også er rigtig meget, at vi skulle have sat i gang.
2: Hvad har den største overraskelse været for dig, siden du tog borgmesterkæden på?
3: Der er ikke ret meget, der er overrasket, kan man sige, i forhold til jobbet. Men noget af det, jeg er sådan meget positivt overrasket over, det er blandt andet vores medarbejdere i kommunen. Jeg synes simpelthen, at de gør en fantastisk indsats. Der er sådan lidt en sjov historie, det er, at jeg skal være sådan meget påpasselig med, hvad jeg er, siger som borgmester, når det er sådan, jeg går ud og for eksempel har en eller anden strøtanke og gerne vil have det sparring på et eller andet emne, og jeg siger, kunne det være en god idé at gøre sådan og sådan. Så er det rigtig vigtigt, at jeg som borgmester er, hvad nu det hedder, bevidst om, at jeg sætter noget i værk. Fordi hvis ikke jeg gør det klart, at det her det er noget, jeg bare vil have sparring til, så går de jo ud og gør det, jeg har sagt. Og det er sådan noget, man lige skal vende sig til.
2: Så man skal lige passe på med at være lidt for meget i åben modus nogle gange, og så lige sige helt klart, lige nu idéudvikler vi, og lige nu går vi over i beslutningsfasen.
3: Lige præcis.
2: Men er det så meget anderledes i forhold til at sidde i byrådet, som du også har, som så at sige menigt medlem i noget tid?
3: Jamen altså, der er jo mere sådan en konsensus-ting. Det er jo sådan noget med, der skal det jo være et flertal, der står bag noget. Så der er det sådan meget mere tydeligt, når det flertal har sagt, nu vil vi gerne have et eller andet gennemført. Hvis jeg nu for eksempel som borgmester siger, at jeg kunne godt tænke mig at få undersøgt et eller andet, eller kunne det være en god idé at undersøge det, så går man ud og undersøger det, medmindre jeg har sagt, at det var noget, jeg gerne lige ville have sparring på.
0: Det der skifte derfra at være menigt medlem af et byråd, en kommunalbestyrelse, og så sætte sig i sheriffstolen som borgmester, hvor svært er det der? Altså, de der første dage, hvor man går ind og, ja, nu er det mig, der sidder der. Hvordan husker du de dage der?
3: Jamen, det er selvfølgelig rigtig, rigtig meget formelt, de første dage, man ligesom skal ind i.
0: Der jeg tænker
3: jo,
0: også...
3: Man repræsenterer jo kommunen. Helt,
0: ja, men ikke så meget skåltaler, men det der for dig, Kenneth Tønning, nu er det mig, der sætter mig for bordet i den her stol her. Hvordan var det?
3: Det var faktisk en lettelse. Forstået på den måde, at når det er sådan, du er menigt byrådsmedlem, så er de fleste, der har jo et job ved siden af. Det er jo et kan man sige, et deltidsjob, fritidsjob at være byrådsmedlem. Men det der med, at du kan dedikere din tid til det, der interesserer dig, altså det, der virkelig interesserer dig, det, der du bare kan dedikere hele din tid til det, og gøre det så godt som muligt så for borgerne i Holstebro Kommune, jamen det er jo det, der rent faktisk er en lettelse. Således man ikke er splittet mellem to verdener, altså et civilt job og så det politiske.
2: Vi snakker videre med dig, Kenneth Tønning, på den anden side af den her Drop Dead fra Olivia Rodrigo.

0: Lemvigs borgmester var den første. Siden har der været Ringkøbing Skjerns, Viborgs, Morsøs og Ikast Brandes borgmester. I dag, den her tirsdag mellem 8 og halv 9, har vi besøg af endnu en. Det er Holstebros borgmester, der satte sig i stolen for første gang her til nytår, nemlig Kenneth Tønning.
1: Fra Venstre, og du er stadig med os. Vi skal høre lidt mere. Nu snakkede vi om de største overraskelser, og sådan noget af det, du egentlig satte rigtig meget pris på ved at være blevet borgmester i Holstebro. Nu skal vi snakke lidt om noget af det, der er lidt træls. Altså de største udfordringer ved at være borgmester. Hvis du skulle sætte et ord på, hvad er det så?
2: Økonomi.
1: Økonomi. Godt, så skal vi have nogle flere ord på, fordi økonomien er jo altid det, der trykker, når man skal lave politik. Hvad er det, udfordringerne er?
2: Jamen udfordringen er jo dybest set, at vi vil jo gerne levere den absolut bedste service til vores borgere, til vores ældre, til vores børn og skolebørn og ja, alle dem, der er i uddannelsessystemet osv. Men det kræver jo, at der er nogle penge til det, og kommunernes udgangspunkt er ufattelig forskellig i landet. Og derfor har vi jo også noget, der hedder et udligningssystem, hvor vi gerne skulle fordele den her økonomi mellem kommunerne. Det er bare ikke særlig hensigtsmæssig måde, vi gør det på i dag, eller rettere sagt, det rammer vanvittigt skævt. Altså, man kan for eksempel sige, at alle de statslige arbejdspladser, de ligger i København, og højlønnede statslige arbejdspladser, ligger i København, så bliver de beskattet i København. Sådan er det jo.
1: Ja, hvordan kan det være, at det påvirker Holstebro, så at sige, negativt med den her udligning?
2: Jamen, der er flere faktorer. Altså, udligningssystemet er enormt komplekst, men noget af det, vi kæmper med i Holstebro, som ikke har med udligningssystemet direkte at gøre, men noget med os selv at gøre, jamen det er, at vores beskatningsgrundlag, det vil sige den store pose penge, som alle folk tjener, der bor inden for kommunegrænsen, den bliver mindre, og dermed er der mindre til at få kommuneskat af.
1: Men Holstebro by er i hvert fald jo, den er jo i vækst. Altså, jamen, der sker der noget.
2: Holstebro Kommune er i vækst, men de borgere, der flytter til, de tjener mindre end de borgere, der flytter herfra. Så selvom vi er personmæssigt i vækst, jamen, så er vores beskatningsgrundlag faldende.
1: Nu sidder du så for bordenden og har en taktstok af en vis længde i hånden i forhold til beslutninger. Hvad vil I gøre ved det her?
2: Jamen, vi vil jo gøre noget for at tiltrække borgere og fastholde øvrigt også borgere der med et lidt højere indkomstgrundlag, således at vi får nogle flere skattekroner ud af de her borgere, således at vi også kan levere et bedre service til alle vores borgere.
1: Og hvordan gør man så det?
2: Jamen for det første, så skal det være attraktivt på alle måder at bo i Holstebro, og noget af det, der blandt andet kan gøres, det er jo, at vi kan prøve at se, om vi kan lave nogle rigtig, rigtig attraktive byggegrunde, som folk med en vis købekraft også har råd til at købe, således at de vælger at bosætte sig her, og ikke nødvendigvis i Silkeborg eller andre steder. I dag der arbejder man rigtig meget hjemmefra, eller det er blevet nemmere at pendle fra Holstebro og til og fra Holstebro, jamen så er det også vigtigt, at vi har nogle attraktive byggegrunde til de folk.
1: Men hvordan sørger I så for, altså fordi Holstebro er ligesom, hvis man kan sige lidt provokerende, det er to ting, det er Holstebro by, og så er det sådan resten af kommunen. Hvordan sørger I for at skyde bredt nok og sørge for, at hele kommunen faktisk bliver tilgodeset i sådan en plan der?
2: Jamen altså, der er jo forskelligt, hvad folk vil have. Der er nogle folk, der gerne vil bo på landet, og der er nogle folk, der gerne vil bo i byen. Og vi skal have på alle hylder, kan man sige. Og derfor er det også vigtigt, at vi har vores landdistrikter med, når vi taler bosætning. Vi ved jo godt, at hvis det er sådan, man affolker en by eller en landsby, jamen, så ved vi også godt, så ryger brusen, så ryger skolen, så ryger de forskellige ting. Og det skal vi jo prøve at modarbejde, men vi kan ikke gøre det alene. Altså, vi kan jo lave rammerne, men det er jo folk, der skal vælge at bo der.
1: Kenneth Tønning, vi snakker videre efter et stykke musik, så skal vi lidt ud og se på nogle perspektiver.
0: Og det, som måske også kan kaldes drømme som borgmester, hvad er det egentlig det helt, helt fede scenarie vil være for Holstebro Kommune, som Kenneth Tønning er borgmester for? Som nævnt, inden da lidt mere musik. Den her kommer fra Nelly Furtado. Den hedder Say It Right, klokken er 20 over 8.

P4 Trafik, skal du en tur mellem Sunds og Herning på rute 34 Sundsvej, så skal du være opmærksom på ekstra køretid på strækningen. Det skyldes jordbundsundersøgelser, og derfor skal trafikken i begge retninger deles om et enkelt spor. Altså ekstra køretid til jer på Sundsvej imellem Sunds og Herning, fordi trafikken skal deles om et enkelt spor.

0: Vi er stadig i Holstebro. Borgmester Kenneth Tønning fra Venstre med os i studiet. Vi laver jo lige sådan en hurtig rundflyvning til de midt- og vestjyske borgmestre her, sådan lidt over et halvt år efter de er trukket i arbejdstøjet. Og Kenneth, nu får du lov til at, sådan, at kigge lidt ud i fremtiden, fordi hvis du nu får lov til at drømme lidt, hvad vil din største forhåbning og din største drøm for det præg, du kan sætte på Holstebro Kommune, så være? Hvad drømmer du om at lave som borgmester?
1: Jeg drømmer om, at vi står et bedre sted i forhold til vores serviceydelser, i forhold til vores velfærd, end hvor vi er i dag. Det er sådan en korte variant.
0: Lad os prøve at få den lidt længere, for nu handler det jo om økonomi igen, din drømme. Hvordan vil du opnå det?
1: Jamen altså, det er jo nødvendigt at træffe de beslutninger, der skal til nu her. Vi har talt om lidt før med de udfordringer, vi har, og hvad vi kan gøre ved det. Så håber jeg selvfølgelig også, at den udligningsreform, som er planlagt i 29, den kommer til at give noget mere til Holstebro. Lige nu, der jeg tror, jeg fik en opgørelse for nylig, hvor jeg viste, at vi var det landets 5. eller 6. dårligst finansierede kommune. Og der skulle vi jo gerne et andet sted hen. Vi er 98 kommuner, så er det skidt at ligge ned på en plads som 94.
0: Men der er jo lang tid til 2029. I skal jo kunne nå, så at sige, at levere nogle resultater inden da, tænker jeg, fordi der kommer jo også et kommunalvalg, hvor I ligesom skal til eksamen som byrådspolitikere. Hvad kan I nå at gøre frem mod det, for ligesom at få opfyldt dine drømme?
1: Jamen altså, min drømme, ja, selvfølgelig vil jeg gerne gældvælges, men altså, jeg er mere fokuseret på, at vi får gjort det rigtige i forhold til at få kommunen et bedre sted hen. Altså det der med, at vi har lavet 1% besparelser og lavet lappeløsninger og lavet 1% besparelser, og efter så går jeg bagefter sagt, at nu giver vi dem tilbage til områderne, så ligesom siger, nu vi putter flere penge ind i områderne. Nej, vi har bare sparet nogle penge på

0: og beskat lokal, som giver bedre velfærd til alle. Og derudover, så er det selvfølgelig også noget med erhvervsvenlighed. Altså, nu flere arbejdspladser du har, jo mere flere borgere tiltrækker du også, og nu flere har vi arbejde, nu flere skatteindtægter kan vi få.
1: For lige at binde sløjf på det hele, og du har svaret lidt på det, men lad os lige tage den igen. Hvis du, hvad vil du som borgmester, når din tid som borgmester engang er færdig, hvad vil du gerne huskes for?
0: Jeg vil gerne huskes for at have leveret Holstebro et bedre sted, end jeg overtog. Og det her tænker jeg ikke på, at vi skal have en masse penge i kommunekassen og så videre. Her tænker jeg faktisk på, at borgerne skal føle, at de får den hjælp, de har brug for, og den velfærd, de har brug for. Om det så er de ældre, eller det er børnene, eller det er forældrene, der har nogle udfordringer. De får den hjælp, de har brug for.
1: Kent Tønning, Venstreborgmester i Holstebro Kommune. Tak, fordi du lige kiggede forbi studiet her til morgen.
0: Det var så lidt.
2: Jeg kan

0: mistet modet efter tusind besøg, ja, der er mange fisk i
1: hævn. Mohammed hedder han egentlig, man kalder sig Skins. Her fik vi det nummer, som han så har valgt at kalde O-Boulevarden. Om 3 minutter, helt præcist, er klokken 8:30, og så får du et nyhedsoverblik her i din morgenradio. Inden da skal vi lige have den her, den seneste single, og den er ganske god, synes jeg, fra Barcelona. Den hedder Udsvinger.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De bliver fanget på overvågningskamera, når de bryder ind, stjæler varer eller ødelægger inventar. Og kort tid efter, så ender billeder eller video ofte på sociale medier. Forretninger, blandt andet her i landsdelen, deler i stigende grad overvågningsbilleder af formodede gerningspersoner. Det viser en kortlægning af 48.000 danske Facebook-grupper, som virksomheden Os og Data har lavet. Og selvom det er ulovligt at dele billeder af kriminelle offentligt, så forstår handelsstandschef i Holstebro, Jens Christian Larsen, godt, hvorfor de erhvervsdrivende gør det.
2: Hvis en butiksejer er 110% sikker på, at her er en, der har været inde og tilrenset noget, de ikke har betalt for, så mener jeg, at det er helt i orden at lægge det ud på offentlige grupper.
1: Men det er altså et brud på loven at sætte kriminelle i en offentlig gabestok på Facebook, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, og det er sjældent tilfældet, og derfor bør flere virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Dansk Folkeparti vil nu fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lovligt for erhvervsdrivende at offentliggøre overvågningsbilleder. Det siger partiets retsordfører Anders Vistisen.
4: Mange landmænd er i fuld gang med at få årets høst i hus, og indtil videre tegner det ganske fornuftigt, lyder vurderingen fra Landbrugs Videnscenter SIGES. Her siger landskonsulent Leif Halskær, at vækstsæsonen har været god, men den seneste måneds tørvejr har taget toppen af udbytterne.
5: Når vi sammenligner med sidste år, hvor vi jo havde rigtig flotte udbytter over nærmest hele linjen, så tænker jeg, at vi kommer til at ligge sådan lige lidt under det.
4: Men høsten afhænger meget af, hvilken jord man er på, siger Leif Halskær. Vestjyske bønder på sandede jord, hvor det er svært at vande, kan nok ikke se frem til det store i år.
5: Der hvor vi har sådan de lettere sandjord, der vil vi nok opleve, at vi får nogle ret små kerner, hvis man ikke har kunnet vande undervejs.
4: Det er svært at sige, hvor hurtigt det går med at få høsten overstået i år, for der er byer på vej over landsdelen flere steder de kommende døgn.
5: Som jeg hører det, så er det jo meget sådan en spredt fægtning, hvor de kommer hen, så det kommer jo an på, hvor heldig eller uheldig man er.
1: Så lad os da lige se på vejret, fordi er der byer på vej? Ja, nogle steder kan der altså godt dukke regn og byer op, og det kan også godt være med torden. Ude på eftermiddagen, der klarer det dog op. Nogle steder, hvor der også kan komme en del sol, og så får vi 23-28 graders varme.

0: Windy fik vi her fra Scarlet Pleasure. DR.dk er fyldt med gode historier. Jeg har fundet tre af dem, Max, og leget lidt med dem.
1: Det er fire morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Mm-hmm. Er du klar til at gætte?
3: Altid.
0: Så kommer.
1: Nummer et.
0: Bryder loven med vilje, koleren. Vi er på jagt.
3: Det er butiksfolk, som deler overvågningsbilleder af altså nogle butikstyve på offentlige sociale medier.
0: Mm-hmm.
3: Yes.
0: Det er jo noget, vi har talt om den her morgen her. Mange gør det, når der er nogen, der bryder ind og gør noget ulovligt. Ja, så vil butikkerne også gerne dele billederne, men de er ikke fuldt anonymiseret, de her indbrudstyve her, som de skal være ifølge lovgivningen. Det er lige meget. Vi er på jagt efter jer, siger de fra butikkerne, og derfor deler vi det. Og mange bakker op egentlig af brugerne på DR.dk om, at det bliver gjort. Men der er altså noget lovgivning her, som er interessant. En spændende debat.
3: Helt sikkert.
1: Nummer to.
0: Lad den stå og gå.
3: Lad den stå og gå. Er det noget med, at vi er for fede og skal have noget mere motion?
0: Nej, det kunne ende der.
3: Nå,
0: prøv at høre. Børn skal lære at cykle. Børn skal lære at gå. Børn skal ikke lære at sidde på sædet i en bil og blive kørt til skole.
3: Der er det tæt på, så.
0: Der er noget trafikkultur i det, men der er selvfølgelig også et sundhedsperspektiv. Rådet for Sikker Trafik er ude og anbefale, at man skal... Man skal lade være med at køre børnene til skolen, når det nu begynder lige om lidt, og institutionen, hvis det kan undgås. Og hvis det endelig er, at man ikke kan gå derhen eller cykle derhen, jamen så overvej at parkere lidt fra skolen, og så lige gå det sidste stykke, så man får en fornemmelse af det der.
3: Vil du selv gøre det? Altså, hvis du nu boede et stykke fra din arbejdsplads, og så vil du så selv cykle til et vist punkt, og så gå resten af vejen?
0: Man skal ikke cykle, men...
3: Så altså, kør bilen, og så gå resten af vejen.
0: Der er nok noget storby og noget landområde problematik i det her, men jeg kan jo godt lide at gå. Jeg elsker at gå, Max.
3: Og køre bil kan du også godt lide.
0: Jeg elsker at køre bil. Jeg elsker at fragte mig.
1: Nummer 3.
0: Den sejeste bilrolle.
3: Den sejeste bilrolle?
0: Ja, du hørte det.
3: Bilrolle.
0: Ja, det er ikke sejeste birolle. Der var en lille L inden.
3: Er det de der selvkørende biler?
0: Nej.
3: Er det noget? Det er Jakob Stikkelmand fra Troldspejlet, som snakker om de fedeste biler i fiktionen. Og jeg tror, vi snakker, han synes, Batmobilen, det er den fedeste. Er det ikke sådan, det er?
0: Han nævner også, og du kan se det med små videoklip inde på DR.dk, altså Stikkelmand fra Troldspejlet, som sagt, vores alle sådan tegnefilmsfader og spilfader. Olsenbandens bil, der tager den rundt i svinget, det er den gamle amerikaner. Og den der bil fra, hvad hedder den, CMD, den der fra Tilbage til Fremtiden er også nævnt. Og Ghostbusters-bilen, den ombyggede ambulance.
3: DeLorean.
0: Det var en kæmpe fiasko i øvrigt på det kommercielle marked. Men det er, hvad det er. Og så fremhæver han også Batmobilen som noget ganske særligt. Se det og meget andet på DR.dk.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Ny musik fra MRC Stedet Hø, den her hedder Badebro. Det er tørt. Det er rigtig tørt, og med høje temperaturer på vej, og et brandfareindeks, der tirsdag i dag, altså viser rødt over blandt andet det nordvestlige Jylland.
1: Ja, så frygter brandvæsenet markbranden, og landmændene i de her dage høster deres marker. Godmorgen til dig, Claus Nielsen.
2: Morgen.
1: Beredskabsdirektør hos Nordvestjyllands Brandvæsen. Du anslår, at der har været sådan en 9 markbrande i dit område den seneste uge. Helt kort, hvad er det lige, der går galt, når de her høst- eller markbrande, de opstår?
2: Ja, altså det, der går galt, det er selvfølgelig, at der opstår en brand i enten et redskab eller i naturen lige omkring, som mange gange forårsages af, at et eller andet rammer en sten, eller der er noget, der løber varmt på grund af friktionen i maskinerne, som så starter i noget støv og halmstrå og andet.
1: Hvad kan man gøre som landmand for lige at undgå, at sådan noget her opstår?
2: Altså det suverænt vigtigste, man gør, det er at sørge for at holde ens udstyr pænt og rent, og sørge for at rengøre det hver gang, blæse det rent, eller vaske det sådan, at der er mindst muligt støv inde i maskinerne, fordi støv er let antændeligt, så derfor det er helt sikkert hovedårsagen strå og støv. Så rengøring, det er suverænt det bedste tiltag, man kan foretage sig.
1: Nu har vi jo snakket rigtig meget om her til morgen, at der er regn på vej hen over landsdelen. Får det der til at lige at tænke, okay, nu skal jeg ikke så meget ud og slukke ildebrande det næste stykke tid?
2: Nej, det gør ikke den store forskel. Altså, fordi vi får en by eller to, det stopper måske lige høstarbejdet, mens regnen står på, og kort tid efter, men ellers så skal der meget regn til, før at man kan sige, at naturen ikke er så tør, som den er lige nu.
1: Hvad nu? Nu snakker vi om de her markbrande og høstbrande, som sådan en borger, der måske ikke har noget med landbruget at gøre. Hvad skal jeg så være opmærksom på, for ikke at få sat ild til naturen, når det er så tørt, som det er?
2: Jamen det er jo de normale tiltag, man skal være særlig agtpågivende med nu, og det er jo sådan noget med at ikke at smide cigaretskodder eller bruge åben ild, ukrudtsbrænder, engangsgrill og andet, som man efterlader i naturen eller bruger forkert. Det har man at sige, hvis man vil bekæmpe sit ukrudt i den her tid med en ukrudtsbrænder, så tager man i hvert fald en chance, der ikke er nødvendigt. Der kan man godt bruge andre midler lige nu, mens det er så tørt.
1: Er vi i nærheden af noget, der ligner afbrændingsforbud, eller hvor slemt er det her i forhold til så at sige, en standard sommer?
2: Ja, nej, det er vi slet ikke. Altså man kan sige, det ligger sådan inden for den normale skala, vi har, og de brænde, vi har haft, er for størstedelen relateret til høst, og der er det jo ikke unormalt, at selvom landmændene gør det optimale mange gange og sådan noget, så vil der jo opstå et eller andet, man kan ramme en sten eller et eller andet, så vi kan jo ikke helt undgå at have nogle høstbrænde, og det er mest det, så ej, som jeg ser det, så er vi langt væk fra et afbrændingsforbud.
1: Tak for det, Claus Nielsen, altså beredskabsdirektør hos Nordvestjyllands Brandvæsen.
0: Efter den snak, der fortsætter vi med den her, ja, vi kan vel godt kalde det en klassiker fra 1989, Jonathan med Back to Back. Klokken den er 14:09.

0: Ja, om man ved det eller ej, så er det jo bare en forrygende melodi, de fik lavet de to i back-to-back. Hold op, hvor den bare spiller stadigvæk, den her.
1: Jonathan, og vi bliver altså ved de forrygende melodier. Nu skal vi bare have en af de mere moderne. Også et nummer, som jeg synes virkelig, virkelig bliver hængende i systemet rigtig, rigtig længe. Det er Melodi Grand Prix-vinderen Cisal, som synger på dansk her med XOXO.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Good Ink fik vi her fra Gorillaz og Della Soul.
1: Lige om et øjeblik radioavis, når klokken bliver 9 frem mod den, så skal vi være i selskab med Simon Kvam og alle hans venner her på Forfra Sårbar med Hugo Orm.

0: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
1: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
2: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
2: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
0: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
3: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
0: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
0: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
6: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lady Gaga med Alejandro her klokken 9:09.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Der har lige været PostNord Danmark rundt, og der var et af holdene, som med navn i hvert fald var en debutant, og det var nemlig Team Faxe Kondi.
0: Henrik Brenner Petersens hold i øvrigt fra Sønder Fælling, der fik en podieplads.
2: Han fik nemlig en tredje plads. Og det var jo sådan lige kort før, at det var et hold, der hed Uno X først. Så skiftede de navn til Team Faxe Kondi, og da jeg så billederne af de der dragter, de havde på som Team Faxe Kondi, så tænkte jeg, kraftedme, det ser fedt ud. De ligner, hvis man lige hurtigt skal beskrive, de fleste ved nok godt, hvordan sådan en dåse eller en flaske Faxe Kondi ser ud. Sådan en grøn en, og så lige nogle streger og sådan noget. Forestil dig, at du lige sætter to ben og to arme på og sætter den om på en cykel, så har du i bund og grund, hvordan de her Team Faxe Kondi-dragter ser ud. De ser pisse fede ud. Og det er langt fra den eneste, der synes, de bliver revet væk.
0: Ja, de bliver solgt i stor stil, og det gør sportstøj, eller skal vi kalde det holdtrøjer, egentlig i stort omfang i de her år her. Hvad ligger til grund for det? Det kunne være sjovt at høre. Og ved du hvad? Vi får ord. Vi får svar lige om lidt.
2: Oh my god.

0: Darlene her med det hele værd, og der er også noget med værdisættelse på de der trøjer, som Team Faxe Kondi kørte rundt med, da de cyklede afsted i PostNord Danmark rundt. De blev populære, de der grønne trøjer.
1: De var udsolgt efter første etape var kørt, så var der simpelthen ikke flere, og de koster 3.000 kroner for sådan et Team Faxe Kondi-sæt. 3.000 kroner, så folk kommer du også til at ligne en dåse Faxe Kondi, og det er jo meget fedt, hvis du skal ud og cykle, men de er altså blevet revet væk, og det har ikke overrasket Eva Svarert, som er branding-ekspert hos PR-byrået Lead Agency. Prøv at høre.
2: Fordi hvis der er noget, der går som varmt brød, så er det faktisk sports merchandise, og lige præcis cykelsport er så populært i øjeblikket, og der er masser af købestærkt sports, eller hvad hedder det, cykelpublikum derude, der godt kunne tænke sig sådan noget. Når man tænker på, at for eksempel fodboldtrøjer, hvor dyre de er, og hvor mange af dem, der bliver solgt, også selvom der står reklamer fra både flyselskaber og bettingfirmaer osv. på de her fodboldtrøjer, så bliver de købt i dyre domme alligevel. Så på den måde er sports merchandise og sponsorater en ret god skjult reklame, fordi der vil være så mange, der simpelthen frivilligt går rundt og reklamerer for dig med tøj, de har købt i dyredommen.
1: Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle købe en fodboldtrøje. Det må jeg være helt ærlig at sige. Men så skete der noget i år.
0: Yeah. Der var nogen, der blev danske mestre, som du har en tilknytning til.
1: Ja, der var nogen, der blev danske mestre. Jeg var simpelthen nødt til at gøre det og gå ud og bruge de der mange penge på sådan en fodboldtrøje. Fuldstændig ligeglad med, hvad der var for nogle sponsorater, der stod på den, så længe der stod AGF.
0: Du er fra Aarhus, og det bryster du dig så af også nu i hvidt. Det der, det er virkelig en ting. Der bliver solgt virkelig, virkelig mange fodboldtrøjer. Jeg har altid haft det sådan, at de er virkelig dyre. Altså, det her Team Faxe Kondi-sæt til 3.000, det er jo en liga for sig. Ja. Men i forvejen er de virkelig dyre. Ja. Det, som en sagde til mig på et tidspunkt, det var, jamen til gengæld holder de jo også. Altså, hvis du er færdig med at vokse, vel at mærke, så holder de jo virkelig, virkelig, virkelig længe, og de kan blive vasket og vasket og vasket, uden at der går huller i dem.
1: Så måske er det en meget god investering.
0: Modsat bomuldstrøjerne. Så ja, men det må være op til en selv at vurdere. Så kan man også købe nogle, der er lidt gamle, så koster de ikke så meget. Sitting down her er det med Lene Marlin 8:15.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare
1: for kroppen
0: til at sidde der.
1: Altså, det
0: er
1: godt
0: en vild
1: ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en front til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Jeg gider at sige det, men skolernes sommerferie er ved at rinde ud. Det er den sidste uge, vi kører på, og ligesom i den første uge, for så vidt, så er der en masse fodboldskoler rundt omkring.
1: Ja, lige præcis. Og Andreas Holm Hansen, du er reporter her til morgen, og så er du taget ud til en af de her fodboldskoler.
2: Og det er i Skjern, at der er fodboldskole i den her uge, og der er altså godt gang i fodboldbanerne allerede her sådan 20 minutter over 9 om morgenen. Lige her, hvor jeg står, der er en god flok unge drenge, der er i gang med lidt forskellige dribleøvelser. Lidt længere nede, så er der nogen, der, jeg tror, det er noget kryds og bolle, de spiller, hvor de løber lidt om kap. Og så til højre for mig, der er der noget kamp i gang, noget 4 mod 4. Så altså allerede nu, så er der godt i gang i banerne herude.
1: Andreas, når du så kigger ud over de her glade unge mennesker, som er i gang med fodboldskole, hvad rammer dig så som første tanke?
2: Skal du have en bakketur? Det er jo svært ikke at tænke på det fremragende vejr, som vi står her i. Det er jo virkelig skønt, og græsset er grønt. Det er jo perfekt fodboldvejr. Men jeg kan også godt tænke lidt over, at det bliver altså op til 28 grader senere i dag. Så det bliver rigtig, rigtig varmt. Og så tænker jeg også, altså der er jo rigtig mange børn herude. Altså rekordmange til fodboldskolen her i Skjern. Så 166 børn er de i år. Så det er nogle af de ting, jeg tænker på. Og det er noget af det, som jeg også skal snakke med en af lederne om her lidt senere.
1: Så hvordan man holder styr på mange varme børn til en fodboldskole, det bliver vi lidt klogere på.
0: Nu er klokken 7 minutter i halv time.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du bevæger dig ind på sociale medier, så er der altså en stor sandsynlighed for, at du støder på billeder eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, også i det midt- og vestjyske, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyrværkeri og hærværk, selvom det altså er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, som er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst,

0: Men fordi at billedteknologi er blevet så tilgængelig, der ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: På gågaden i Holstebro, der har de handlende ofte besøg af 20 knægte, og her burde det være i orden, at de delte billeder af dem offentligt. Det mener i hvert fald Jens Christian Larsen, som er handelsstandschef i Holstebro.
2: Hvis en butiksejer er 110% sikker på, at her er en, der har været inde og tilrense noget, de ikke har betalt for, så mener jeg, at det er helt i orden at lægge det ud på offentlige grupper.
3: Politiet har anholdt en 28-årig mand efter et overfald i Skjern i nat. Vagtchef Simon Skelkær fortæller, at manden er sigtet for at sparke døren ind til en lejlighed på Østre Allé klokken 00:45 i nat. Her slog han angiveligt den 43-årige beboer i ansigtet og truede ham på livet med et mindre slagvåben. Overfaldet var ikke tilfældigt. De to har en relation til hinanden, men jeg kan ikke komme nærmere ind på det, siger Simon Skelkær. Politiets jurister skal her til formiddag vurdere, om den 28-årige skal fremstilles for vold og trusler og hærværk og husfredskrænkelse, også overtrædelse af våbenloven.
1: Det er tørt. Det er faktisk rigtig tørt og med høje temperaturer på vej og et brandfareindeks, som viser rødt over blandt andet det nordvestlige Jylland. Jamen, så frygter brandvæsenet markbrande, når landmændene i de her dage høster deres marker. Alene i Nordvestjyllands brandvæsens område, der anslår beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen, at der har været 9 markbrande den seneste uge.
4: Det, der går galt, det er selvfølgelig, at der opstår en brand i enten et redskab eller i naturen lige omkring, som mange gange forårsages af at et eller andet rammer en sten, eller der er noget, der løber varmt.
1: Og der er regn på vej de kommende dage, men det er altså slet ikke nok til at få Claus Bo Nielsen til at sænke skuldrene.
4: Det stopper måske lige høstarbejdet, mens regnen står på, og kort tid efter, men ellers så skal der meget regn til, før at man kan sige, at naturen ikke er så tør, som den er lige nu.
3: Der kan også komme med lidt regn i dag, men det er formentlig ikke specielt meget. Til gengæld kan det komme med torden. I eftermiddag klarer det mere op, end tilfældet har været, men meget sol får vi, 23-28 grader, og så en frisk vind fra øst og sydlig retning.

0: Yellow Bike her var de ude at cykle på Jonah Blacksmith.
1: Og Laura Vibeke Stam, vi skal ikke ud og cykle som sådan.
2: Nej, det skal vi altså ikke, men vi skal en tur til Sunds, i hvert fald fra Sunds til Herning. Ikke på den vej, du cykler, for der er en cykelsti, ved jeg, men altså på Sundsvej, det er den, der hedder Rute 34. Der er fortsat kø til jer, der skal på den strækning, og det skyldes altså, at der laves nogle jordbundsundersøgelser. Og derfor så skal trafikken i begge retninger altså deles om et enkelt spor skiftevis. Så altså ekstra køretid til jer, der er på Sundsvej imellem Sunds og Herning, fordi trafikken skal deles om et enkelt spor på Sundsvej. Og så lidt ekstra køreminutter, hvis du kommer på Midtjysk Motorvej fra omkring Arnborg og så frem til motorvejskrydset efter Lind. Det er på grund af noget vejarbejde. Og ellers så ser det altså fredeligt ud i det midt- og vestjyske. Du kan som sagt ringe ind på 70 100 110, hvis du oplever problemer i trafikken, så sidder jeg altså klar til at besvare dit opkald.

0: Der er så nogle unger, der kommer hjem med grønne knæ her om nogle timer efter et smut på fodboldskole. Der er i den her uge fodboldskole, ligesom der har været andre uger af sommerferien. Og vi var lige forbi sammen med reporter Andreas lidt tidligere til.
1: Skal vi ikke prøve at dyppe tæerne igen i grønsværen sammen med dig, Andreas Holm Hansen? Du tager til Skjern.
2: Og jeg har altså ikke fået helt grønne knæ endnu. Det kan være, det kommer. Men lige nu er det altså ikke mig, der har gang i fodboldspillet. Der er godt gang i drengene til gengæld, der spiller noget VM-spil, hvor de spiller i små hold og kæmper for at komme videre til næste runde. Og ham, der en af dem, som står for det hele herude, det er dig, Jakob Pedersen. Nu er de jo godt i gang her, drengene, og bare nogle af dem, som er med til fodboldskolen, altså 166 børn, rekordmange børn er jo tilmeldt i år. Hvad siger det dig, at der er så mange, der er med til fodboldskolen her i Skjern?
3: Jamen det siger, at vi har rigtig, rigtig gode rammer, vores fodboldskole herude, og vi sørger for, at det sociale er en rigtig god oplevelse, og at børn de ønsker at komme igen næste år. Der er jo rigtig mange gengangere fra de sidste år, som kommer hver eneste år, så vi prøver at skabe en rigtig fed uge, hvor der er en god forbindelse mellem fodbold og det sociale.
2: Og nu står vi jo her og nyder det gode vejr. Solen begynder lige så stille at komme igennem. Det er stadigvæk behageligt nu, men nu det bliver rigtig varmt senere, altså op mod 28 grader. Er I klar til sådan en varme?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Vi har, der er fyldte vanddunk over det hele, og der er masser af mulighed for pauser. Vi har også informeret trænerne om, at tag nu de pauser, børn har brug for. Sørg for, at de kan få hentet noget koldt vand hele tiden. Og jeg ved også, at til mit eget hold, der er jeg pakket solcreme over i vores blå kasse. Og det har vi også opfordret forældre til. Send nu børnene afsted med solcreme, så skal vi nok sørge for at smøre det på dem, hvis der er nogen, der har været svært ved det.
2: Og så kan det måske være meget godt, at der lige er sådan en vind, som man måske kan høre. Det hjælper også lidt på varmen. Nu skal der ikke gå for meget snak ind. Det er jo ikke derfor, man er taget på fodboldskole. Jeg tænker, vi skal lige prøve at have gang i en lille konkurrence. Vi har nemlig fået lov til at låne en af drengene, der hedder Mads. Fordi han har simpelthen lige lovet at hjælpe mig. Altså nu har jeg jo aldrig selv været en stor fodboldspiller. Men vi prøver alligevel at se. Her. Jeg har nemlig lige... Mads, fedt, at du lige vil være med. Du får lige en fodbold her.
4: Ja.
2: Vi to, vi skal lige lave en lille konkurrence om, hvem der kan lave flest jongleringer.
4: Ja.
2: Hvor mange tror du kan lave?
4: Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg kan lave 4 eller et eller andet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg kan lave.
2: 4? Det er skide godt, ved du hvad? Prøv at sætte i gang, så ser vi, hvad vi ender på. 1. Mads, du får et forsøg igen. Tre, fire, fem. Ej, jeg synes, vi er oppe på 5 der, Mads. Det synes jeg, det er stærkt. Skal vi prøve at se, om hvad jeg kan komme op på her? Er du klar, Mads?
4: Ja.
2: Er det, vil du tælle?
4: Ja.
2: 1, 2. Nå. 2 kunne jeg komme op på. Jeg tror, det vil være rigtig godt, hvis jeg også måske lige kommer en tur på fodboldskole også. Måske lige lære lidt jonglering. Det trænger jeg til.
0: 2, Andreas.
4: Ja.
2: Jamen, jeg ved det godt.
0: 2.
2: Ja, men jeg har heller aldrig været nogen stor fodboldspiller.
1: Det er mere, end jeg kan tage, det kan jeg godt sige nu.
0: Ja. Nå, men den kan man jo selv tænke over derhjemme. Mads, han var bedre end dig derude på grønsværen. Lad os komme tilbage til dig lige om et øjeblik. 16:10.
4: Prøv

0: Black or White fra Michael Jackson. Klokken er 11 minutter i 10 i en stund, hvor vi er i Skjern på fodboldskolen.
1: Og reporter Andreas Holm Hansen er måske sådan lidt på udkig efter talenter.
2: Vi har i hvert fald fået etableret, at noget fodboldtalent, det er jeg ikke med de to halvtamme jongleringer, det kunne blive til lige før. Men det kan jo være, at der gemmer sig et stort fodboldtalent blandt nogle af deltagerne her. Måske gemmer der så også et trænertalent blandt nogle af trænerne, fordi det er altså nogle forholdsvis unge trænere, nogle af dem, som er med her. En af dem, det er dig, Carla Bille. Du er 16 år. Det er første gang, at du står på sidelinjen her og sådan har ansvaret for, for sådan et hold her. Nu startede det hele i går. Var der sådan lidt kriller i maven der?
3: Ja, jeg kunne godt mærke, at jeg var en lille smule nervøs. Også fordi, at det ligesom var mig, der skulle have hele ansvaret. Så jeg skulle sådan planlægge lidt nogle ting, som jeg ikke gjorde de seneste par år. Men det synes jeg faktisk bare var fedt at prøve.
2: Ja. Og nu står vi her med nogle af de drenge, som du har lidt ansvaret for. De er en 10-11 år. Man kunne måske godt forestille sig, at der var lidt krudt bag i dem. Er de til at styre?
3: Ja, jeg synes, de er til at styre. Man skal nogle gange lige råbe lidt højt for at få dem til at tige stille, men så tiger de også stille, når man bryder igennem der.
2: Hvordan er det så at stå på sidelinjen og så have ansvaret for sådan en flok her?
3: Altså, jeg synes, det er mega fedt at få lov til at skabe en god uge for drengene, og at de får en god oplevelse og sådan noget. Det synes jeg er mega fedt at få lov til at gøre.
2: Hvad giver det dig at stå ude på sidelinjen og så også ligesom have de stjerner på skulderen og stå med det ansvar?
3: Jamen, jeg får en masse erfaring i at for det første at være sammen med børn og sådan være leder og sådan noget. Det synes jeg er ret fedt at sådan få en masse sådan ansvar. Ja.
2: Så når nu engang den her fodboldskolen her i Skjern, det er overstået, kommer du så tilbage og vil fortsætte med at være træner, eller hvad tænker du?
3: Ja, jeg tænker helt klart, at jeg skal tilbage og være træner igen. Det synes jeg er mega fedt den her uge. Ja.
2: Jamen, det er godt. Lad os se. Det kan jo være, tror du kommer til at stå på sidelinjen et eller andet sted i Fodbold Danmark på et tidspunkt?
3: Det kunne det måske godt være, at jeg gør det.
2: Jamen, det kan være, at Carla Bille, at vi lige lad os lige skrive navnet bag øret. Måske hun popper op et sted derude engang. Tak fordi du lige var med.

0: So Excited fik vi her fra Pointer Sisters.
1: Der er en grund til at glæde sig, fordi der er radioavis lige om lidt. Og så er formiddag på 4'eren jo også klar med en ny udsendelse, hvor de blandt andet snakker om det der med at være enebarn, fordi der kommer flere og flere enebørn i Danmark. Så det er en problemstilling, som Louise og Rasmus tager under behandling.
0: Max Fleischer og Peter Stefansen siger tak for nu.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favreskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Rasmus, du er jo far til Trille.
3: Ja.
2: På 3 år.
3: Det kan du tro, jeg er.
2: Skal Trille have søskende en dag?
3: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
2: Mm.
3: Vi regner ikke med, at hun skal være ene barn.
2: Nej.
3: Som jo er det, vi skal tale om i dag.
2: Altså, mine børn har jo hinanden.
3: Ja, du har 2.
2: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil sige, lige kom hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det har også været nemt med et barn.
3: Jeg vil også sige,
2: men jeg er glad for, at de har hinanden.
3: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
2: De trodsige to.
3: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
2: Skal vi stoppe her?
3: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
2: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et ene barn eller være ene barn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
3: Det er tirsdagstappedag.
2: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
3: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
2: Ja.
3: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
2: Ja, så hun er lige i gang med at...
3: Så en lille reminder.
2: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
3: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter ovenpå en sommerferie
2: det er godt
3: tilbage
2: lige
3: igen.
2: Ja.
3: Godt at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
2: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokosten.
3: Nå ja, det er da rigtigt.
2: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nudelsalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror. Så jeg er vitterligt, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende i alle aldre og afskygninger.
0: Så hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk det her med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og jeg har det lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene, det der med sådan.
1: Så havde man en fed oplevelse.
0: Men, ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende end ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere ene børn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forælder til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Mm. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne at ville have et barn mere, det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet, og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten spiller altså også bein, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool-fonden. Og for det første, så er generationen af unge større end tidligere, så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, at alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i det lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være ene barn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin familie, nemlig Annette Heik.
1: Ja, men din historie, den er mindst lige så vigtig, så byd endelig ind nu og undervejs, hvis du har refleksioner, tanker, erfaringer med at have eller være ene barn. Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Ring om natten fra Christoffer.
1: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham, sådan skriver Conny til os.
0: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
1: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
0: Rigtigt.
1: Eller nødvendigvis lærer dele slikstunden med nogle andre.
0: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn Annette Heick.
1: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
2: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor, hun flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Det bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo, jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, og der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det, jeg skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særligt tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
1: Så du har aldrig siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg har givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som de levede.
0: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel, men var det, nu sagde du, at din mor jo

0: meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv. Ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, ja. nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den mulighed for at påvirke, havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
1: Og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej, men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi jo så høre, hvilke tanker du jo faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder, kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vattenfall har vundet udbuddet om den kommende vindmøllepark ud for Hvide Sande. Energistyrelsen skriver, at den svenske energikoncern vandt begge udbud på havmølleparker i både Nordsøen Midt og Hesselø i Kattegat. Nordsøen Midt kommer til at ligge i samme område som havmølleparken Vesterhav Syd ud for Hvide Sande, men det kommer til at ligge lidt længere ude i Nordsøen. Mølleparkerne i Nordsøen og Kattegat skal stå klar til drift senest om 6 år, og når de bliver tilsluttet elnettet, vil de kunne levere strøm til, hvad der svarer til 1,8 millioner danske og europæiske husstande. Det er tørt, rigtig tørt, og med høje temperaturer på vej og et brandfareindeks, der tirsdag viser rødt over blandt andet det nordvestlige Jylland, så frygter brandvæsenet markbrande, når landmændene i de her dage høster deres marker. Alene i Nordvestjyllands brandvæsens område anslår beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen, at der har været 9 markbrande den seneste uge.
3: Det, der går galt, det er selvfølgelig, at der opstår en brand i enten et redskab eller i naturen lige omkring, som mange gange forårsages af at et eller andet rammer en sten, eller der er noget, der løber varmt.
2: Der er regn.

0: En på vej de kommende dage, men det er slet ikke nok til at få Claus Bo Nielsen til at sænke skuldrene.
1: Det stopper måske lige høstarbejdet, mens regnen står på, og kort tid efter, men ellers så skal der meget regn til, før at man kan sige, at naturen ikke er så tør, som den er lige nu.
0: Claus Bo Nielsen siger i øvrigt, at selvom det er tørt derude, så er vi slet ikke i nærheden af et afbrændingsforbud i landsdelen. Alligevel opfordrer han haveejere til at lade ukrudtsbrænderen stå den kommende tid. Vi får skydevejr i dag, og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer. Temperaturer mellem 23 og 28 grader får vi.
2: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
3: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
4: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så har vi bare et ene barn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens også, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
2: Ja.
4: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Og jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
3: Nej.
4: Altså, det er ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre, og har alligevel fået et rigtig dejligt liv ud af det. Og
3: det med
4: jeg må faktisk indrømme, at i dag tænker jeg, at jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn.
2: Mm.
3: Det med at se på dine egne børn nu, Annette, og se dem have søskende, når de vokser op, ændrer det også dit syn på din egen barndom?
4: Det ændrer mit syn på min egen barndom på flere måder. Altså specielt det her med at påvirke forældrene eller have de her samtaler, som pludselig der er mindre tendens til, at man har ekokammer-samtaler, fordi der kommer jo inspiration og input fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget, jeg nyder. Og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget af det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen, når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre, at blive rundet af på den måde af vores børn.
3: Ja, så lød det altså fra Annette Heick, som vi talte med lige før udsendelsen.
2: Om lidt, der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er her.
3: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have ene barn, så er indbakken naturligvis åben.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Sådan.

0: giver det mening. Sprækker Rasmus Seebach i selskab med søn. Vi fangede enebarnet Annette Heick kort før udsendelse. Hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
1: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
0: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
2: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan... der er nok meget realist omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig... Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså det bliver pludselig, der kommer et ansvar ind, og det begynder sådan... Det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, min forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er enebarn.
1: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
2: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
1: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv her, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
2: jo,
1: at vi tager
2: det kunne jeg
1: snak.
2: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
1: Dejligt.
2: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig, og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre... Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far? Og har du bemærket, at nu er der ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu er det bare det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan, ikke?
1: Ja, der har du ikke nogen at læne dig op af.
2: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af eller spare med.
0: Annette Heick, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i form af det på filmen.
2: Det var så lidt.
0: Stor fornøjelse.
2: Få nogle børn derude. Yeah. Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Brunkønte. Uni har sendt en sms, hvor der står, jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af enebørn, og jeg har derfor selv tre.
1: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et enebarn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her. Jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
0: Eller nåede at komme.
1: Nåede at komme over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
0: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
1: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovlig mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her, jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med 2 døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og 2 soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
0: Ej, det lyder altså også rimelig presset, vil jeg sige. Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til ét. Jeg har desværre kun ét barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet, alt muligt indover.
1: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere Formiddag på 4.
0: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trustrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at være eller have enebarn i tirsdagens formiddag på 4'eren. Fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere, der havde vi Annette Haik med, som jo er enebarn. Og jo var rigtig glad for sin barndom som enebørn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
3: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, jeg bliver så træt af diskussionen om enebørn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søstre? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Ja. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
2: Det er jo rigtigt.
3: Det er altså, fuldstændig rigtigt.
2: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
3: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej, det ved man ikke. Og det er en god pointe, og jeg synes også, Niels har en pointe i forhold til det der med, vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
2: Nej, det er rigtigt.
3: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Marie K. og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro,
2: ja,
0: som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, nej, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det, og... Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, om sådan to børn ville man da gerne have. Men nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom kunne have. Er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere? Ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg vil ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså,
2: lige det præcis. Der med,
0: hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for... derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen, det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels, han sendte os en sms, hvor han skrev det her, men han synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion. Sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kunder for ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare? Der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor I valgte at få 3?
2: Nej, det er rigtigt. Ja, altså, ikke på dem. Det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, hvorfor har du kun fået én? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået én, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget uden om, hvorfor har du kun fået ét barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søskende.
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til. Så det tror jeg også opvejer det lidt. Ikke?
1: Og så har han haft din kærlighed.
0: Yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Ja, den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils til
2: søn. Det var så lidt, det skal jeg gøre. Og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7. Og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingel-Eisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej, Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, den skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter, gad jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
2: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det, ja, kunne ikke lade sig gøre.
0: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
2: Åh. Jeg har sagt til hende, det må du spørge far om.
1: Ja, tag den med farskat.
0: Okay,
2: ja.
1: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør jeg det selv?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men, og nej.
1: Ja og nej.
2: Ja.
0: Okay, fortæl lidt mere om det.
2: Jeg vil gerne have, at vi skal være 2 om det.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke overskud til at skal være mor for 2 alene.
1: Nej. Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
2: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Mm. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend, og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogen andre børn.
0: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige, bare ikke fra en søsken.
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
2: Jeg er 37.
0: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
2: Nej.
1: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er det.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ja.
1: Man kan jo godt lide at
2: hundevalp eller baby.
1: Ja, okay, hundevalp eller baby.
0: Okay.
1: Det er også fair nok, Christina.
0: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brand på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
1: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt fair. Skal ikke få børn, man ikke har lyst til.
2: Nej, lige præcis.
1: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
2: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Tænk, jeg tør. Men det tør jeg. Og jeg håber jo ikke, jeg er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vattenfall har vundet udbuddet om den kommende vindmøllepark ude for Hvide Sande. Energistyrelsen skriver, at den svenske energikoncern vandt begge udbud på havmølleparker i både Nordsøen Midt og Hesselø i Kattegat. Nordsøen Midt kommer til at ligge i samme område som havmølleparken Vesterhav Syd ud for Hvide Sande, men den kommer til at ligge længere ude i Nordsøen. Mølleparkerne i Nordsøen og Kattegat skal stå klar til drift senest om 6 år, og når de bliver tilsluttet elnettet, så vil de kunne levere strøm til, hvad der svarer til 1,8 millioner danske og europæiske husstande. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, også her i Midt- og Vestjylland, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst, men fordi at billedteknologi er blevet så tilgængelig, der ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: På gågaden i Holstebro har de handlende ofte besøg af tyveknægte, og her burde det være i orden, at de delte billeder af dem offentligt. Det mener Jens Christian Larsen, der er handelsstandschef i Holstebro.
4: Hvis en butiksejer er 110% sikker på, at her er en, der har været inde og tilrende sig noget, de ikke har betalt for, så mener jeg, at det er helt i orden at lægge det ud på offentlige grupper.
2: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt ud anonymiseret. Ude på eftermiddagen, der klarer det op med nogen eller en del sol, dog er der fortsat mulighed for byger i landsdelen, måske

0: Med torden. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og lidt til frisk vind fra mellem øst og syd.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: dakke, dakke, dak.
1: Der kører vi igen.
2: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
2: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
2: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
2: Ja, og det kan være e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
2: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
2: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja. Hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn en dag.
1: Ja.
2: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
2: Kan du lige ringe?
1: Ja.
2: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Jamen, havde du tid til at ringe?
2: Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
2: ja, fedt. Det er også rigtigt.
1: Okay,
2: ja, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
2: Sådan noget, du ved, jamen, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
2: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Og en notifikation.
2: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
2: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
2: Ja, dem er jeg jo så faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
2: Nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej, det er da løgn.
2: Det er jo også den 4. august. Det er lidt tydeligt.
1: Der var sket en fejl.
2: Oh,
1: der var simpelthen det menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
2: Sådan lige sådan en bedre sug i maven, det kan
1: det
2: jeg godt
1: forstå. Det var da sådan...
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk meget gerne lige navn og telefonnummer. Og byd ind med seneste forstyrrelse, du har fået.
1: Ja, det kan være Aula. Det kan være Aula, det kan være noget fra familien, det kan være noget fra lægen, det kan være håndværkeren, der lige siger, vi er allerede færdige, eller derimod, vi kommer altså ikke lige i dag.
2: Ja, det kan være hvad som helst. Det kan også være søde sms'er hjemmefra. Det kan være, at de er nogen i familien, der er begyndt på arbejde, og andre stadig holder ferie. Det er sådan et spændingsfelt, hvor man sådan, jeg er jo på arbejde, og du holder ferie.
1: Du holder ferie. Det kan også være, at det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være, at din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn, fordi du er mit eneste.
2: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skideirriterende.
1: Det kan de også.
2: Men de er der. Altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag? Så send os en sms eller skriv i talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et

0: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
3: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige i sådan...
2: Ja, det der, der dumper ind i indbakken på telefonen, nå, mens det... du...
3: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne har.
2: Men det er prisen, du stusser over her.
3: Er 624 kroner?
2: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
3: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Når jeg tænker bare, at den skulle lappes.
2: Er det, der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig ud af det. Der er også en, der skriver. Jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tikkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, ja, det er i dag, vi starter. Lad mig nu nyde roen, skriver en 22-årig teenageklubleder, ja, underskriver han sig som.
3: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
2: Ja.
3: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
2: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag.
3: Ja, det er sjovt.
2: Ja, det er sjovt.
3: Jakob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder.
2: Ja.
3: Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jakob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
2: Ah. Ja,
3: så der er lidt at
2: sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
3: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betales. Og...
2: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
3: Eller, ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo træls.
3: Åh, det er bare træls.
2: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
3: Ja, tak.
2: Fedt navn.
3: Klasse navn. Lotte har også meldt ind. Jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller store mad frokostpause.
2: Nå.
3: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte. Men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
2: Når man forventer forstyrrelsen.
3: Ja.
2: Det giver da god mening, Lotte.
3: Det giver da meget god mening.
2: Ja.
3: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
2: Skriv lige.
3: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
2: Ja.
3: Kom i gang.
2: Ja. Ja, meget på det der med sms'er, der ikke kan besvares. Der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
3: Ej.
2: Yes.
3: Det er også en god.
2: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
3: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendig?
2: Nej, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendig.
3: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altid godt.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er da på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Jamen, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn. For at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, jeg tror, at der er mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må da også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste al din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald. Og det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes. Yeah. Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåse de klirer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det er godt nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på Smukfest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes jeg
3: da. Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige. Yeah. Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes
3: men,
0: jeg da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har for, at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på Smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står faktisk nærmest på sådan en lille scene. Hvor vi så
3: ja,
0: kommer
3: det kan
0: til
3: du godt bilde mig ind.
0: Ja, det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det sådan et havetelt. Vi ved det ikke.
0: Det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festival. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
3: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
3: Ved du hvad, du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne.
0: Ja.
3: Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
3: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsten skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østjyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forælder tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadsten skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der Der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Jamen, dansk regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skal kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her, men...
11: Der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook...
12: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er... kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men, det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, at jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20 knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der...
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi...
13: Det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 mentors pakker af 8 kroner...
12: Men selvfølgelig bliver det også så mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet, Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Hjælpe. Også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada. Og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: skue.
1: Solstråler i stuen var der hjemme hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, det udkom i fredag, sidder Patel og er hendes 8. i rækken. Og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sange, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt til gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester og så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, og hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden, så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred, og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om, så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den 19-årige mand, der dræbte et ægtepar fra Vildbjerg i en trafikulykke i Holstebro forrige søndag, blev her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør for en dommer i Roskilde, det skriver Dagbladet Holstebro. Manden er allerede varetægtsfængslet i 4 uger af en dommer i Holstebro, men det er først nu, at han er blevet rask nok til selv at møde op i retten efter ulykken, som reglerne foreskriver, at han skal. Ved dagens grundlovsforhør er det blandt andet kommet frem, at der blev målt en promille på 1,2 i en blodprøve fra manden, der blev udtaget cirka 1,5 time efter ulykken. Dommeren i Roskilde var enig med sin kollega fra Holstebro og sendte den 19-årige tilbage i varetægtsfængsel indtil den 24. august. De bliver fanget på overvågningskameraer, når de bryder ind, stjæler varer eller ødelægger inventar. Kort tid efter ender billeder eller video ofte på sociale medier. Forretninger, blandt andet her i landsdelen, deler i stigende grad overvågningsbilleder af formodede gerningspersoner. Det viser en kortlægning af 48.000 danske Facebook-grupper, som virksomheden Os og Data har lavet. Og selvom det er ulovligt at dele billeder af kriminelle offentligt, så forstår handelsstandschef i Holstebro, Jens Christian Larsen, godt, hvorfor de erhvervsdrivende gør det.
2: Hvis en butiksejer er 110% sikker på, at her er en, der har været inde og tilrense noget, de ikke har betalt for, så mener jeg, at det er helt i orden at lægge det ud på offentlige grupper.
1: Dansk Folkeparti vil nu fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lovligt for erhvervsdrivende at offentliggøre overvågningsbilleder. Det siger partiets retsordfører Anders Vistisen fra Vridsted mellem Holstebro og Viborg. Det er jo et anden gang, Dansk Folkeparti fremsætter sådan et lovforslag. Det gjorde partiet seneste i 2020. Det klarer op ud på eftermiddagen med nogenlunde en del sol, dog er der fortsat mulighed for byger rundt omkring i landsdelen, måske endda med torden. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og lidt til frisk vind fra mellem øst og syd.

Jonah Blacksmith og McDess var det her, So You Dancing i B4 Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til Almusikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i Udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: tilbage.
1: Rune Rask og Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit, En som dig.
2: P4 Play. Terminalen.
1: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik så sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men gjorde det alligevel så godt, at han fik sig en pladekontrakt, og ja, siden så er det bare gået støt og roligt fremad for ham. Han har fået massevis af fans over hele verden faktisk. Og for et år siden, der var han da også på besøg her i landet og spillede en koncert i København. Det var også sidste år, Cameron Whitcomb, han udgav sit første album, The Hard Way, et album, som nu netop har fået tilføjet den her nye sang, vi skal høre, som hans fans har ventet på med spænding i nogle tid, vil jeg tro, efter han sådan begyndte at lægge små bidder af den ud på sine sociale medier. Sangen den hedder Want for Nothing.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det her fra L.A. Dewey, sang der hedder Playboy, og lige før var det også stuen Bifald, vi lyttede til på sang der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, nye udspil fra danske Elba, og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

Er det så Elba, vi skal høre nye toner fra. Det var for 3 år siden, hun albumdebuterede med Teardrops and Blind Spots, en plade, hun fik mange fine anmeldelser for, og som hun så småt nu er ved at være klar med en opfølger til, den udkommer om en halvandet måneds tid. Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksproget sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på albumet, form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efterbruddet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her, sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere P4 Play efter radioavisen her klokken 1 og frem til den. Lad os få lidt toner fra sangen og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er Turns.

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hadsten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000 vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

selv på nu, og vi gjorde det med AJ og Hello Me Large. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet to, så har vi hørt nye toner fra producer Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her, en ny sang fra gruppen Katar.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3's gamle lytterbestemte hitliste-tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubiduos Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerregaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøst. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede at få sådan en pæn lille håndfuld hit, inden de stoppede i 2001. Så et af hitene var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. If we ever fall in love again.

En lille genhør med danske sunsets, var det altså, vi fik her. Oh, if we ever fall in love again. En sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retro-hitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger. Men det var da hyggeligt, så længe det var.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Liv sang han om her. Det var Chief One, og for ham også Hågorm og Forfra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange af dem, der summer og sommer. Og inden der er også en sang, der summer lidt af soul. On My Soul hedder den, og jeg er med på

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør de jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen af 70'erne. Rigtig sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan der i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odup havde stor succes med. Også på vores kanter i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder...

her på 4 Trafik på rute 13 Vejlevej nord for Nørre Snede. Her får vi meldinger om, at der er ekstraordinært meget kø mellem Jøllund og Hampen i øjeblikket. Jeg ved, at der foregår noget vejarbejde på strækningen, men ellers har jeg altså ikke hørt om andre årsager. Men skal du af rute 13 Vejlevej mellem Jøllund og Hampen, så skal du altså være opmærksom på, at der i øjeblikket er ekstraordinært meget kø.

Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra danske Birdie Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med Falou.

så er det nu det der lovede nye udspil fra Martin Garrix og U2, der er på vej. Martin Garrix, han er jo den nu 30-årige hollandske DJ-producer, der har haft pænt gang i karrieren i en god del år. Det var lige omkring 2012, det hele begyndte at tage fart for ham med diverse udgivelser og remix-projekter. Og gennem årene, der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der gerne jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med just The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Firefly.

Så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og irske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Mumlet. I dagens P4-play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: var det vores hit-tip i dag, du vil lige fik igen her, den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu vores retro-hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, så bliver anden af gammel P3-checkliste fra uge 32 i altså 2000. Vi forlod jo listen lidt tidligere med danske Sunset og If We Ever Fall In Love Again på 14. pladsen. Nummer 13 dengang var den estiske artist Ines og Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2000, sang der hedder Once in a Lifetime. Nummer 12 var boybandet Five sammen med Queen på en nyindspilning af det store klassiske Queen-hit We Will Rock You, mens nummer 11 var amerikanske Aaliyah og hendes kæmpe hit Try Again. Og så begiver vi os ellers ind på top 10 nu, og gør holdt ved nummer 10, som var en af de sange, Kylie Minogue havde stor succes med dengang der tilbage i 2000, og vel stadig har det i dag. Det her er

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Kylie Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den altså placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1 lige nu. EP4 Play fra både klokken 2. Der er det Teddy Swims. Vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims EP4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på B4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hastien Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte for smukfest.
2: Ja. Og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Har du sindssygt, vi har en fed line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal med de der partout-billetter. Vi har 2 styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brænder nemlig i lommen, så ja. Der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, ja, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det er. Det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager,
0: jeg kommer ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning. Når vi nærmer os lidt i træ, inden vi ringer af.
2: Ud fra vores 2's vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering. Yes. For billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men...
0: Jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav. Men...
2: Jeg
0: kan ikke. Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare der ud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke lyde som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer. Ja, ja.
0: Som muligt, inden klokken bliver 3. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling og gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja, ja.
0: Og hvad oppasser på det slap hun for, så kunne hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det helt år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus. Løfte.
0: Bonus,
2: ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands...
2: bedste ven. Ja.
0: Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han nok passe børnene. Så var der Thomas, der godt også løb slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renneri, måske smør. Tiggeri, skråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og hun kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest, kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik torsdag. Holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer øse ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Fate of Ophelia. Selvfølgelig fra Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøges fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Heim og Magik og Niklas A.
1: Bare lige, fordi, skal vi lige have en rapport på, hvad der er foregået de dage.
0: Ja, det følger med. Der, ikke? Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt, eller skidt, eller mellem?
2: Og jeg lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja. Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dalen.
1: Er det din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og kones.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbragt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barn højt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil. Børn.
2: Ja. Vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Nej. Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, og lige får en poster, og hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn, ja. Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og børnene er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10,
1: okay. Fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå. 1, 2

0: podcast. Og hey ja. Vi leder efter den bedste forklaring på noget, du kan slippe for, hvis du helt uventet lige får to billetter til Smukfest, og derfor skal jeg afsted.
1: Og du får Bjørn Poulsen også.
0: Ja, det gør du. Det gør du. Og det kunne måske være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver der. Er du der?
2: Ja,
0: kan I høre mig? Ja, yes, det gør du nu. Ja, yes, ja, det er godt. Det er godt. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
2: Ja. Ja. Altså, det kommer an på, selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til Smukfest der.
1: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller
0: så
1: hvad?
0: Får du det bedre, eller?
2: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Jamen, det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
2: Ja. Jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem fra en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus fra i morgen.
0: Ja, shit.
2: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
2: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
1: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
2: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
1: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historie fra Tyskland?
2: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, at der er pænt mange billeder.
0: Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
2: Ja.
1: Nå. Altså, man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billedet automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de jo også bare sidde og kigge på.
2: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
2: Ja, bare billeder, og det, altså, skal selvfølgelig sidde og smide.
1: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
2: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
1: men det er jo hendes forældre. Bliver de ikke ked af det?
2: Nej, så er det jo sådan, det er jo.
0: Ja,
1: præcis.
0: Det er jo det, der er hele pointen med et par Smukfest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
2: Ja, det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem der er, der stikker af sted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
2: Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Hver at vente på.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sagen klar. Og gosh, I love it. Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige sagt lige fra leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: Åh, for fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg holder mig til løsning nummer et.
0: Okay, så det er ikke, sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt det. Du er med inde på det der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud?
1: Ja.
2: Ja, okay. Okay.
0: Hvad? Og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2, 3, 4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Og snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anseelig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu ikke lige er sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i mine sager.
2: Ej, jeg skal godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men, for det, du skal også passe på, at han ikke siger, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Så. Hvad fanden gør vi? Nej, vi gør ikke noget.
0: Vi gør ikke noget.
2: Vi er helt ude.
0: Kan vi ikke gøre noget? Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes,
0: ja. Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt.
1: Ja.
0: Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Soul Asylum.

0: Ja, det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling for vores side, fordi der er vigtige ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de ikke gider ved at sende dem til Smukfest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velkommen der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt, men selvfølgelig har jeg altid jer i ørerne, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi lige ende brummer.
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smukfest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække forsmarsørkortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bord og stole og slåsejsmaskiner, der skal startes, og en hoppeborg, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Altså, det lyder forfærdeligt.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja.
1: Men hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger? Altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden, min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: huske. Okay, det er ikke noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til de tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men nej, jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid. Men lidt til vejen. Altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores vinge. Vi er super glade for det. Det er også. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Dem må du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfest er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det
2: så det ville være virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer, naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del. Ja. Hej, hej.
2: Ja,
0: det må høre med. Jamen, Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg håbe, og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige måde.
0: Lige måde da, og den har vi også fået noteret, Holmen.
1: Yes.
0: Yes. Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til. Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: kan man sige. Så jeg har det egentlig lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død. Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Molias klinter. Og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tambohus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele. Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay, så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undlærer jeg dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund, men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvind sammen
2: med sin storsøster. Den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, det er jo nogle svære kompetenter, vi er oppe imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min bror, siger endnu ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Det håber jeg sgu,
1: jeg
2: fordi sådan,
0: synes jeg lige hørte det.
1: Det kan også være, at
0: altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det ja. Kan være, det går i sig selv. Ja. Så, hvis han kommer til Smuk Fest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival?
1: Det er lige præcis. Det er Fur, fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja, ja. Og ja. Det er bare fordi, Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare
1: en... På Tamburus.
0: Ja. Må du være, Karin, ja. det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ind og være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid. Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
2: Hej, Karin.
1: Tak for det. Selv tak.
0: Hej. Ja, men hold, det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi da også lige sige, at fredag, der får vi besøg af ham med Matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille husk på det. Det glæder vi os til. Så med Party på Vinsen.

0: En matematik party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er det ekstraordinære fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gyldendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her, Holm.
1: Det er jo hvem, der skal have de to billetter, som
0: hvem
1: vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
1: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
1: Ja.
0: Ja, som
1: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sovplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
1: Yes.
0: Jeg kan ikke.
1: Så var der et års barsel,
0: ja.
1: Hvor mor gerne ville afsted. På betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
1: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, det er også god, men...
0: Det er
1: det er jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
1: Ja, det kan man sige.
0: Jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve, men det er ikke... Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
1: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider. Slet ikke hos en ven, der så ikke selv er der,
1: når
0: gulvet skal støbes.
1: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for det voksne datters renderi.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende voksen datter er.
1: Ej, det må være meget. Det må være meget, hvis du kommer
0: rettet
1: så meget.
0: Jeg ved kun Jens, men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og konen i elbil og campingvogn til Kroatien.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
1: Det lyder som en,
0: han kunne godt tænke sig
1: en 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret i sommerhus og skulle vise billeder.
1: Der går meget igen med svigerfamilien og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
1: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... ja, den skulle, der var en omskæring.
0: Ja, det var omskæring. Han ville slippe for...
1: ja, det ville han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Ja. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
1: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: om. Hvis det blev besluttet, at hun skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
1: Nej, den skal af med sammen.
0: Det blev udskyret. Så var det Gitte med Vejfest og kom ud af festivalet.
1: Ja, og så, og så Karin. Så vil en tur.
0: Fur fossil til fordel for festival.
1: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja.
1: Lige præcis.
0: For festival. Ja. Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
2: Ja, hej.
1: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja.
2: Ja,
0: hvor løs. Vi er i Ry. Det er i forbindelse med det her sorgplejekurset for pindsvin.
1: Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor... at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
1: Er der offentlig transport eller noget anden form?
2: Ja, jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive derop ved hendes mentor, som holder kurset.
0: Lige et sidste opklarende spørgsmål, Katrine.
2: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du være på Smukfest?
2: Det kan jeg være meget hurtigt. Jeg bor tæt på, så jeg kan være der om en time.
1: Har du stadig lyst?
2: Det har jeg helt vildt meget.
0: Hvor du være?
1: Så skidt.
0: Så er du sgu nok på Smukfest om i team. Tillykke med det.
2: Ej, er det rigtigt?
1: Ja da.
2: Fantastisk. Ja. Tusind tak. Ej, det bliver...
1: Men du skal også komme forbi os og sige hej, og du skal tage dine børn med, som du lovede, du skulle fest med.
0: Vi vil nemlig gerne høre, om de også synes, det er fedt, at mor lige dukket op til festen.
2: Ja.
0: Den klarer vi fredag.
2: Ja, det er så fedt. Ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja.
2: Tusind tak.
0: Vi ses i Bøgeskoven.
1: Hils mor.
2: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
0: Det finder vi ud af.
1: Du begynder bare at pakke.
0: Vi skal begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
2: Det lyder godt. Tusind tak.
0: Og Holm, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfesten.
1: Nå ja, vi skal også pakke.
0: Ja, vi skal også til at pakke, og så er der ellers bare ud over stepperne.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Theis Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Det er høsttid, det er det hjemme i køkkenhaverne, og jeg satser på, at vi skal smovse i grønne lækkerier. Men der, hvor den, skal vi sige, rigtige høst foregår, den store høst, det er der, hvor du er, reporter Louise Døssing.
2: Ja, fordi som du siger, så er høsttiden jo altså over, så jeg har bevæget mig ud på det, der i høj grad symboliserer netop det. Nemlig en gul kornmark, der står her i fuld flor og, leger, og vejer let i vinden her lidt uden for Holstebro. Og jeg har en lidt sparsom viden om korn, men jeg har forhørt mig hos en ekspert, og jeg har ladet mig fortælle, at det er en havremark, jeg står over for her. Men den vil jeg lade andre gode folk om at høste, og så i stedet for at sætte mit sigtekorn mod plukselmarker og måske gårdbutikker, så vi kan få høstet noget ind til aftensmaden i den her kur, som jeg har taget med på dagens mission.
0: Det er nemlig det, vi skal. Vi skal ud og se, om vi kan få høstet til aftensmaden. Jeg er spændt på, hvad du får i kurven. Og det er sådan, vi laver tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest i dag i høstens tegn. Derfor spørger jeg også med det samme, hvad høster I derhjemme lige nu? Dig, der lytter med, hvad har du hentet i køkkenhaven indtil nu, og hvad er lige på vej? Del det med os i en sms til 1212. Start med at skrive vest, og så din besked, og husk lige fornavn, og hvor du skriver fra os. Musik, jamen det var Scarlet Pleasures Heat allerførst, og her er Mathias Rank og Frida Seier på vej med to lanterner.

Vi er på jagt efter noget, vi kan høste og tage med hjem til aftensmaden af alt det, der gror derude lige nu. Hvad er der kommet op af jorden hjemme hos dig? Del det med os i en sms til 1212. Start med at skrive vest, og så din besked og dit fornavn, og hvor du skriver fra, vil vi også meget gerne have med.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

Kogeplade hedder den her fra Katinka. Vi er på jagt efter noget, vi kan tage med hjem og tage på bordet til aftensmaden af alt det, der gror derude lige nu. Hvad er der kommet op af jorden hjemme hos dig, vil jeg gerne vide. Det må du gerne dele med os i en sms til 1212. Start med at skrive vest og så din besked. Mens du lige gør det, så tuner vi ind på Duran Duran. Ordinary World, 17 minutter over 3.

0: Duran Duran, Ordinary World.
1: P4 på mission.
0: Det er høsttid. Vi kigger på alt, hvad der er at høste lige nu. Og missionen er, at du, Louise, skal have noget i kurven af alt det, man kan få i vores landsdel lige nu. Og prøve at se, om ikke du kan få nok med hjem til en gang aftensmad. Jeg har på fornemmelsen, at du allerede har fingrene nede i noget, eller hvad?
2: Ja, det har jeg, fordi jeg er nemlig kommet her til Krons gårdbutik og trådt ind i det her lille trælokale, meget, meget fint med træhylder og et rundt bord her i midten, der buner af danske jordbær, som man altså stadigvæk kan få. Og hvad har vi ellers her rundt på hylderne? Majs er det første, jeg støder på, og det, jeg kørte faktisk forbi en majsmark på vej hertil og fik helt lyst til det. Så det kunne godt være et bud, og ellers så er der squash, der er løg, der er kartofler, ærter, løg, fik jeg sagt det, hjertesalat, tomater, agurk, snackpeber, blomkål, spidskål. Altså, jeg kom det helt rigtige sted hen. Vi kan sådan set nærmest plukke fra alle hylder, så jeg tænker, at jeg er nødt til at gå og alliere mig lidt med dig, Torben, fordi jeg er ikke super færdig med mit køkken, og slet ikke til at sætte sammen, hvad var, når jeg altså improviserer, hvad vi lige kan lave ud fra det her.
0: Nej, men
2: har du nogen bud?
0: Ja, det tror jeg, jeg har. Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har selv lige haft dejlige, friske majskolber på grillen derhjemme i haven. Det er så godt.
2: Det er lækkert, og jeg har faktisk heller ikke fået det selv, siden jeg var bitte, så skal jeg ikke i hvert fald tage et par stykker af dem.
0: Jo, men så vil jeg sige, mange af de andre ting, du nævner, peber og tomater og løg osv. osv. Det får da duften af ratatouille frem hos mig her i studiet.
2: Ratatouille?
0: Ja, sådan en stor sammenblandet portion af netop alle de der gode røde og andre frugter og grønt.
2: Jamen, whatever you say, er jeg lige ved at sige her med fingrene ned i de her helt blodrøde tomater. Dem nupper jeg lige et par stykker af, så og er det så ikke også noget med at skulle have nogle løg i kurven? Så meget har jeg da fået med hjemmefra, at løg, det giver smag.
0: Jo, og sagde du, de havde peberfrugter også?
2: Ja, knækpeber. Den var lige der.
0: Det ville være... sådan en også. Ja, det tror jeg allerede begynder at lyde af noget rigtig, rigtig lækkert.
2: Så se lige her, hvad jeg allerede har i kurven. Majs, tre tomater, en gang løg. Og så vender jeg mig lige om igen og ser squash. Hvem er sådan noget? Squash eller gulerødder?
0: Begge dele passer perfekt i sådan en ratatouille
2: så
0: også.
2: Så vælger lige de gode, store, de her squash, det må jeg sige.
0: Okay.
2: Vi har jo snydt lidt, kan man sige, Torben. Ikke? Vi skulle høste til aftensmad her. Der er vi jo nødt til at lægge os ned og sige, at det er nogle andre, der har høstet for os.
0: Ja, ja, okay.
2: Vi har gjort ret så glimrende, vil jeg sige.
0: Men så høster du jo glæden ved det, de har dyrket.
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Kan man sige.
2: Det er det, jeg gør.
0: Ja.
2: Hvad siger vi, Torben, så? Løg, snackpeber, gulerødder, majs, tomater og squash?
0: Jeg tror, du er
2: alle regnbuens farver, jeg har nede i min kurv lige her.
0: Du er hjemme der, og majsen havde du også til at putte på grillen, ikke også? Den synes jeg nemlig ikke, man skal blande sammen med alle de andre ting. Så det lyder perfekt. Jeg tror næsten, vi måske lige mistede forbindelsen til Louise der. Eller er du bare så benovet over udvalget, at du slet ikke kan sige noget? Louise, vi kommer tilbage til dig, og så spørger jeg dig, der lytter med, hvad kommer der op af jorden i din have? Hvad har du allerede høstet? Hvad er der på vej? Prøver du noget nyt? Altså, jeg er sådan lidt gammeldags konservativ måske. Jeg skal have ærter og kartofler hvert år, men måske er du mere modig med nye ting. Lad mig bare få nogle bud på det hjemme fra din have på det på sms til 1212. Begynd med vest, og så din besked. Emma, se i stedet høj lige her. Og badebro.

0: Lebert giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det står nu klart, at det bliver det svenske energiselskab Vattenfall, der skal opføre den hidtil største havvindmøllepark ud for Hvide Sande i området Nordsøen Midt. Mogens Pedersen er havnedirektør i Hvide Sande Havn, og han er en glad mand i dag. For efter flere års venten, så sker der endelig noget, og det er rigtig godt for havnen, siger han.
3: Der bliver en byggefase, hvor den her vindmøllepark skal opføres, og der vil der sikkert være opgaver til mange vestkysthavne, men der bør også blive rigtig mange opgaver til Hvide Sande Havn, og det vil give rigtig meget ekstra aktivitet.
2: For uden en havvindmøllepark i Nordsøen ud for Hvide Sande, skal der også bygges en havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Men energiselskabet Vattenfall skal kun have én base med blandt andet et servicecenter, og den ser Mogens Pedersen gerne være på havnen i Hvide Sande.
3: Når så møllerne er taget i brug, det er det i 2032, så skal vindmøllerne serviceres hver eneste dag. Det skal de, fordi hvis en vindmølle står stille, jamen så er der hurtigt et stort tab forbundet med den manglende elproduktion. Skal der være et servicecenter, og det synes jeg selvfølgelig ret naturligt vil være i Hvide Sande, og jeg tænker også, at vi har gode kort på hånden.
2: Og de gode kort, ja, de lyder sådan her.
3: Hvide Sande har den helt grundlæggende fordel, at vi er den havn, der er tættest på den nye vindmøllepark. Yderligere er det også en fordel, det håber jeg da, at Vattenfall også synes, at de kender havnen i forvejen, de kender byen i forvejen. De har allerede en adresse her i byen, som de sådan grundlæggende kan bruge som base.
2: Førerløse delebiler er på vej til at blive en realitet i Danmark. Delebilstjenesten Green Mobility vil næste år lancere førerløse biler i København, hvis de opnår de krævede godkendelser. Og hvis det sker, så kan udviklingen komme landdistrikterne til gode. Det håber Steffen Damsgaard fra Lemvig, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
4: Det er jo både som en delebilsfunktion, men det kan jo også være i forhold til mobiliteten og den kollektive transport med flexture og lignende.
2: I Holstebro er Preben Madsbjerg klar til at hoppe ind i en førerløs bil.
5: Det er jo fremtiden jo. Altså, hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. Vi kan lige skal følge med jo.
2: Heidi Frøløs fra Tvis er lidt mere tøvende over at sætte sit liv i hænderne på en bilcomputer.
6: Det er nok sikkerheden og fornemmelsen af at skal sidde der, uden der er nogen, der styrer rettet, hvis der sker et eller andet. Så jeg vil godt lige have nogle andre prøver først, fordi det er jeg nok lidt nervøs ved.
2: Og politisk chef hos FDM, Torben Lund Kusk, ser store perspektiver i at indføre førerløse taxaer i landdistrikterne som et billigere supplement til flex-taxaerne. Eftermiddagens vejr bliver med sol, men der kan også komme enkelte regnbyer flere steder, der kan være med torden. Og ellers så har vi temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.

0: Lucas Graham og en af de tidlige Ordinary Things. Helene Holm Hølle, du holder øje med trafikken på veje og skinner for os, og nu får du lov til at sige noget uden den sædvanlige jingle, for den har lige svigtet mig, men den skal jeg nok få op at køre til næste gang. Ja. Hvordan ser det ud derude?
1: Jamen helt generelt ser det fint ud. Det eneste sted, hvor jeg faktisk har fået et par opkald i dag, det er Skive, hvor der er startet et vejarbejde, som spærrer rute 26 i krydset, hvor Vibervej bliver til Østerbro. Og det ligger lidt ekstra pres på de små veje, særligt på Ingvej. Så hvis du kommer fra Viborg og skal ind imod Skive, så kunne det være en fordel at køre via Ringvej Syd i stedet for. Ellers så har jeg ikke meget at melde om, men hvis man oplever noget, så må man ringe til mig på nummeret 70 100 110.

0: Sat det fri hedder den her fra Malte Ebert her, hvor vi er meget tæt på at runde 20 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Vi er på jagt efter hjemmedyrkede lækkerier, den slags, der kommer op af jorden. Reporter Louise Døssing har fundet masser af grønne sager i en gårdbutik lidt uden for Holstebro, hørte vi før. Du er der endnu, Louise.
2: Ja, jeg er så, og jeg har lige fanget Elias Kron. Det er dig, der går og passer gårdbutikken her. Og mens vi lige havde musikpause, der var der en 4-5 kunder inden forbi og fylde en lille kurv med nogle af de gode råvarer, du har herinde. Alt imens du gik og fyldte lidt op af kartofler, jordbær og æg. Prøv lige at fortælle mig her til at starte med, hvor meget arbejde er der i det her for tiden?
3: Altså, jeg havde egentlig startet det, fordi vi ikke havde regnet med, at det var så travlt. Men lige her i sommerperioden, er vi godt nok, vi er blevet lidt overvældet over, hvor meget arbejde der egentlig er ved det.
2: Ja, fordi udover at gå og fylde op af kartofler og æg og jordbær og alle de andre lækre ting derhen, hvad er det så, I gør?
3: Altså, vi bruger selvfølgelig meget tid på at hente forskellige steder og stå og pakke det, og selvfølgelig lige, så står vi bare heroppe og pakker, eller hvad hedder det, sætter jordbær på plads, pakker ærter, hilser på kunderne og siger lige hej til dem.
2: Ja, så der er jo altså noget arbejde ved det trods alt. Hvorfor overhovedet have sådan en lille gårdbutik her?
3: Jamen, det var egentlig, jeg havde egentlig ikke noget at lave. Og så havde vi en gammel nabo, som der var blevet for dårlig til at have den. Og så spurgte han også, om vi havde lyst til at overtale den. Og det havde vi, altså, det kunne være sjovt at lige gå og lave. Og nu hvor jeg ikke havde noget at lave, så kunne jeg lige så godt det.
2: Så hvorfor skal man komme herned og købe sine lokale grøntsager og frugt, i stedet for bare måske tage den nemme løsning, og så køre i en dagligvareforretning?
3: Jamen, det synes jeg, fordi at selvfølgelig er det lokalt, og så synes jeg bare, altså kvaliteten, vi går op i. Du køber ikke bare en pose med gulerødder, du der har lagt i køleskabet i en uge, at vi går op i kvaliteten.
2: Og allersidste spørgsmål, Elias, fordi nu har jeg jo listet rundt herinde med min kurv, og jeg havde faktisk ikke puttet kartofler i kurven, men da jeg så, at du var ved at fylde op af dem, så tænkte jeg, at det gør man aldrig galt med hjemme i Danmark, vel, at servere kartofler. Og jordbærne, jeg kender heller ikke nogen, der kan stå for et godt jordbær, så de røg jeg altså også med, så jeg har min kurv herovre. Missionen, den er jo, at vi skal lave et aftensmadsmåltid. Når du sådan lige kigger ned, hvad spår du så vores chancer, kan det blive til noget?
3: Jamen, det tænker jeg da. Altså, nu er jeg ikke den store inden for madlavning, men jeg er sikker på, at man godt kan lave en ovn ud af
2: det. Det ser i hvert fald lækkert ud. Det er nogle gode råvarer, vi har fået med hjem, så mon ikke vi finder ud af et eller andet. Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi. Og nu er der kunder i biksen. Du må hellere hjælpe til.
0: Det kan man høre, og vi glæder os til at se, hvad du alt sammen ender med at have i kurven, Louise, når du vender hjem lidt senere. Jeg spørger også dig, der lytter med, hvad kommer der op af jorden i din have? Har du måske prøvet noget nyt i år? Lad mig bare få nogle bud på det på sms til 1212. Begynd med Vest.

Nordstrøm og Berlin. Vi snuser og smager på alt det, der kan høstes i vores landsdel lige nu. Jeg har fået en lytterkommentar. Hvad med at finde en mark med hvede og få en lille pose kerner, så i stedet for kogt ris og få en gang kogt hvede og bruge det på samme måde? Det kan også noget, uden at skulle hentes 1000 km væk. Med venlig hilsen AC Rosborn i Thisted. God pointe også med en tanke til bæredygtigheden, kan man sige. Din kommentar kan du skrive på sms til 1212. Begynd med vest. Og får du lyst til at fortælle om, hvad der kommer op af jorden hjemme hos dig, så gør bare det også. Det er Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Somebody That I Used To Know, Gojai og Kimbra. Nye kæmpe vindmøllepark på vej ud for Hvide Sande, som vi fortæller i dag. Radioavisen ser på, hvad det kan give af arbejdspladser på vestkysten. Det er lige på den anden side af Annika, som vi får her med Livsforladt.

0: Camilla Markvartsen står for radioaviserne her til eftermiddag. Vi får en nu, klokken er 4.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpe store havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen, ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
2: Hvis vi går her ned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hadsten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
4: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
4: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
5: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
5: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Nordjylland.
6: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
6: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Torben Møller.
1: Bandet Fun har inviteret sangerinden Janelle Monae med i studiet på den, vi lige hørte her, We Are Young, som åbner time 2 af dagens P4 eftermiddag. Vi fejrer i dag, at det er høsttid. Vi kigger også på alt det, vi høster derhjemme i køkkenhaven, eller hvor vi nu har mulighed for at dyrke lidt. Louise, du har fundet en rigtig god have, er det ikke rigtigt?
2: Jo, fordi nu kommer vi til noget af det, som jeg har glædet mig til ved den her mission, og det er at kunne få lov til at høste nogle ting selv. For lidt siden, der sad vi jo lidt ved at gå i en gårdbutik og købte en masse ting, som andre havde høstet. Men nu har jeg så fået muligheden for at komme med i en køkkenhave og selv få jord under neglene. Jeg har fået lovning på, at der er nogle bærbuske, og der er nogle kartofler. Jeg står faktisk også midt i køkkenhaven, men jeg har bare ikke super grønne fingre, så jeg kan ikke sådan lige spot, hvad det er, der er rundt omkring. Men jeg kan bare konstatere, at der er noget, der spirer op af jorden her.
1: Der er noget af det, der kan spises også, og det er det, vi tager fat på i dag. Send en sms til 1212, skriv vest og fortæl mig, hvad du dyrker hjemme i haven.

0: P4 på mission.
1: Vi fejrer høsttiden her i eftermiddag. Reporter Louise Døssing startede med fødderne solidt plantet i en havremark for en times tid siden, men vi høster jo også hjemme i køkkenhaver, i kolonihaver, på altaner for den sags skyld. Og Louise, du skulle have jord under neglene, lovede du. Hvordan går det med det?
2: Jeg har ikke helt fået det endnu, selvom jeg altså faktisk allerede har haft lejlighed til det. Jeg står foran to højbede her, hvor jeg, som jeg fik nævnt for lidt siden, ikke rigtig ved, eller i hvert fald ikke helt kan aflure, hvad der er i. Og længere nede bagved, der er der altså ved at blive anlagt to lange bede. Men før vi når så langt, Bo Søndergaard, det er der, jeg er hoppet i haven med. Du er uddannet kok, og så holder du altså din egen køkkenhave her. Før vi går videre ned gennem haven her, du har en metalspand stående foran de her to højbede, hvor det ligner mudder, og så er der en sød kartoffel, der er sat lodret ned i kagen der. Hvad går det lige ud på?
3: Jamen, det går ud på, at det er den måde, vi har fundet, at vi får mest ud af vores søde kartoffel, når vi skal have den til at spire, ved at vi sætter den ned i jorden med noget vand. Vi starter faktisk ud med, at den bare står på hovedet med et spyd igennem sig i noget vand, til den begynder at slå rødder. Så kommer den over i her, og så skyder den til siderne, og så kan du tage de små skud og flytte videre over dit højbed, og på den måde så ud af en enkelt sød kartoffel, så har vi, som vi kan se, højbedet lige her foran os. Der er vi jo allerede oppe på at have, der er en 8-9 stykker her, som allerede så småt er ved at producere noget til os.
2: Så det er sød kartoffel, der er i det første højbed. Dermed er første spørgsmål jo afklaret. Ja. Lad os gå videre, Bo, fordi at, du har også en masse andet i din køkkenhave. Og vi er jo på jagt efter noget, vi kan høste i dag. Har du noget, der er klar til det?
3: Ja, jamen altså det, som der er det mest oplagte, og som også er en af danskernes favoritter på det her tidspunkt her, det er jo vores kartofler. Så det, vi har her, det er, at vi kan grave et par toppe af nogle kartofler op, så vi kan se, hvad vi har udbud nedenunder. Lige nu har vi ikke så mange, fordi vi er gået i gang med den omgang, der er her, og få gravet dem op og lagt dem på lager. Det vil sige, at de bliver gravet op og lagt i nogle kasser med luft omkring sig, masser af jord på sig, og så holder de til langt ind, hvor der er kartoflerne, de ikke gror mere. Og så sætter vi nye kartofler i jorden, hvor der de allerede har stået.
2: Jeg har lovet, at jeg skal have jord under neglene, så hvis du kan, du napper greven der. Ja. Men hvad for nogle skal vi have fat i? Der er lidt at vælge imellem her jo.
3: Ja, jamen altså, det er jo faktisk egentlig... De er alle sammen klar, så vi tager egentlig bare fra en ende af den her, så det er til at holde styr på. Mm. Så kan man se, ligesom bulen den er op her, det er under planten lige her, hvor vi gerne vil have alle kartoflerne. Så man stikker lige sådan 45 graders vinkel her ind under.
2: Der kommer et spadestik ned der, yes, ind under planten.
3: Så vipper man den op, som den kommer der. Og så kan du se, så har vi alle kartoflerne.
2: Så kommer de til syne der, og nu, Torben, stikker jeg fingrene i jorden og ser på de her helt nye, friske danske kartofler. Hvad er det for en art her?
3: Og lige præcis den her, som der er plantet her, det er faktisk min kone, der har styr på det, så jeg er faktisk ikke helt selv med på, hvad for en der er her.
2: Men en kartoffel i en eller anden forstand, de er ret nemme. Og du tager simpelthen dem alle sammen. Ja, nu har vi selvfølgelig også taget dem op af jorden.
3: Ja.
2: De er lidt forskellige størrelser. Nogle af dem er sådan på størrelse med en bøftomat, og så er der nogle af dem, man sådan lige kan knuge ind i hånden.
3: Det gode ved en ny kartofler, når de er her, så gør det nogle gange ikke så meget, at de har forskellige størrelser. Fordi når du gerne vil koge dem for at få så nænsom og lækker en tilberedelse på dem, så lader du dit vand koge op og kun lige koge i 30 sekunder, og så slukker du simpelthen for det. Så lader du dem stå og trække i varmen, så lige meget om de er store eller små, så står de selv nænsomt og trækker den varme, som de har brug for, indtil da du skal spise dem.
2: Jeg ved, at det også er noget med, at I dyrker kartoflerne på en speciel måde her. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
3: Ja, vi kører efter det princip, som der hedder no dig, hvad det hedder, garden, som der gør i, at vi bearbejder ikke vores jord, når det er, vi ligesom er færdige. Det kommer til at foregå rigtig meget op i vores bede, som vi er ved at lave herhenne, hvor det er, at jorden den ligesom regenererer sig selv, hvor det er, at ved at tilføje de rigtige planter år efter år, sådan noget, så tilføjer du det til jorden, som jorden den har brug for, frem for at du hvert år går ind og ødelægger det, i gåsøjne ødelægger det, og ligesom nedbryder det, som der er jorden den selv har stået og arbejdet med, sådan, så du kommer lidt mere tilbage til nogle naturlige forhold i din køkkenhave.
2: Så hvorfor gør det på den måde? Er det fordi, som du siger her til sidst, man har et ønske om at gøre det på en mere naturlig måde, eller er der andre fordele ved det?
3: Jamen en ting er både, at man kommer tættere på den naturlige måde, som der man gerne vil tilberede sin grøntsager, eller altså vokse sin grøntsager på, så er det også bare sundere for den jord, som der du render rundt og bruger, og vi skal tænke lidt over, hvor meget vi både bruger altså af kunstgødning og andre ting, som vi gerne vil tilføje, så ved at tage de ting, som det er, vi har omkring os, og bruge de ting, som der ligesom giver mening i din have, så føler vi lidt, at det er den måde, vi godt kan lide at gøre det på. Sådan lidt mere en naturlig måde at gro alt, hvad det er, vi spiser og kommer i munden.
2: Og nu har vi altså fået de første kartofler i den sorte spand her, men Bo, du har lovet mig, at der også er nogle bærbuske.
3: Ja.
2: Så jeg synes, hvis vi lige tager et stykke musik, Torben, og så kan vi liste over og se, om ikke vi kan få plukket nogle af dem.
1: Det synes jeg lyder som om der er noget på vej til desserten også, så det får I lov til lige efter The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake her på Where Is The Love. 21 minutter over.

0: P4 på mission.
1: Vi høster frugt og grønt hjemme hos Bo Søndergaard i Nørre Fælling, syd for Holstebro. Og Louise, I er på bærjagt nu, kunne jeg forstå?
2: Ja, fordi det viser sig jo, at det er et sådan paradis, jeg har havnet i, når vi snakker i køkkenhaver. Vi startede om på den anden side af huset, hvor der var kartofler, rabarber og søde kartofler og en masse upcoming. Og nu er vi altså gået rundt på den anden side af huset og er havnet i en frugtlund med en masse små, hvad er den højeste, måske sådan 1 meter, 1,5 meters buske. Og her bliver jeg glad, Torben, fordi der er nemlig en ting, jeg kan genkende nu, og det er blåbær. Og de står i fuld flor lige nu, og jeg har faktisk fået lov. Det er sådan, jeg gerne må smage, ikke, Bo?
3: Ja, du spiser bare.
2: Ja, det er man næsten nødt til, når de ser så flotte ud her. Og så kan det være, at du i mellemtiden, Bo, vil prøve at forklare mig, hvad det er, du ellers har her i frugtlunden.
3: Ja, jamen altså, ud over vores blåbær, så har vi har rigtig mange solbær rundt omkring her. I nogle af linjerne, der går omkring vores andre træer her, der har vi en hel masse hindbær. Det er nogle af de sene hindbær, som der kommer, så de er på vej nu her, stille og roligt. Og så ellers så har vi en masse ripsbuske og et par enkelt stikkelsbærsbuske.
2: Og det er jo selvfølgelig en fornøjelse at kunne gå ud i sin egen have og så plukke blåbær og alverdens andre ting, som i øvrigt smager ret godt allerede. Men hvorfor overhovedet besvære sig med at holde sin egen køkkenhave? Fordi det kræver jo, det kommer vi jo ikke udenom, også lidt arbejde.
3: Jamen det kræver arbejdet, men arbejdet er værdien i sig selv, fordi der er noget fred, og der er noget ro i at gå og ordne sin egen ting. At du så, nogen vil gøre det i en masse blomster, og andre vil gøre det i, hvordan deres træer ser ud og sådan nogle ting. Her der får du et dejligt produkt og et spiseligt produkt. Et, i min verden, bæredygtigt produkt, når man så samtidig ikke bruger alt for meget, du tilføjer til din have. De produkter, som du får, man kan allerede smage det på blåbærne, som du selv står og spiser her, også, ikke? Det kan noget andet, når det kommer lige fra busken, end hvis det er, du går ned og tager noget i supermarkedet, som jamen for tit og ofte for mange danskere, så er det jo ikke engang noget, der er vokset her i Danmark, så kommer det jo gerne udlandsk fra. Og det taber noget smag, fordi det er nødt til at blive plukket før tid, så det er, at det kan nå at modne, når det kommer op til os, og så mister det noget af sin ind. Værdien i at gro sin egen mad, ved hvad jeg kommer i munden på min familie, det er belønning nok for det arbejde, der så ligger i det.
2: Bo Søndergaard, vi vender tilbage her efter de regionale nyheder.

0: Den kollektive trafik i Nordjylland er mildest talt presset. For Nordjyllands trafikselskab, der også kører i Thisted og Morsø kommuner, mangler 60 millioner kroner for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau næste år. Derfor sidder de ansvarlige politikere i Region Nordjylland lige nu samlet og drøfter situationen. For det er en alvorlig situation, siger formand for Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland, Poul Christensen fra Socialdemokratiet.
1: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
0: For 60 millioner kroner er mange penge, og det er ikke nogen, der bare lige kan graves frem. Så for ikke helt at skulle nedlægge ruter, håber regionen på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
1: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo, har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
0: Poul Christensen forventer, at politikerne på det igangværende møde vil lægge en plan for, hvordan de skal få hjælp fra Christiansborg. Det bliver Vattenfall, der skal bygge den hidtil største havvindmøllepark ud for vestkysten. Det svenske energiselskab vandt tidligere i dag udbuddet om at bygge havvindmølleparker i felterne Nordsøen Midt, ud for Hvide Sande og Hesselø i Kattegat. Rasmus Helvig Petersen, der er kommunikationschef hos Vattenfall, ser frem til opgaven, som bliver kæmpestor, selv for Vattenfall.
2: Den giver os mulighed for at bygge en vindfarm, der er større end noget, vi allerede har i dag. Den bliver større end alt det, vi har i dag i Danmark i forvejen. I Nordsø Midt. Og det er vi lykkelige for. Det er en god opgave for os.
0: Nordsøen Midt kommer til at bestå af møller, der er næsten dobbelt så kraftige som dem, der allerede står i Vesterhavs Sydfeltet. Men den nye havvindmøllepark kommer til at ligge så langt bag Vesterhavs Syd, at den ikke vil kunne ses fra land.
2: Vesterhavs Syd er en såkaldt kystnær park, mens den park, der nu er tale om, den ligger så langt fra kysten, at den ikke kan ses fra land.
0: Og Vattenfall har nu 6 år til at få den nye havvindmøllepark i drift. Og når den står klar, vil den kunne levere strøm til godt 1 million danskere og europæiske husstande. Men før opgaven går i gang, ja, så er der altså lige noget vigtigt, der skal overstås først.
2: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detailplanlægningen i morgen.
0: Eftermiddagens vejr bliver med sol, men der kan også komme enkelte regnbyer flere steder, der kan være med torden. Ellers har vi temperaturer op mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind omkring øst, der drejer til syd og sydøst og ved kysterne stedvis frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i eftermiddag med mig. Mit navn det er Nynne Lebert.

0: Interview Ariana Grande, der satte musikken i gang igen med et nummer fra albumet Dangerous Woman, som kom for 10 år siden.
1: P4 Trafik.
0: Helene Holm Hølledi, du har tidligere nævnt et vejarbejde, der gør livet lidt besværligt i trafikken i Skive. Skal vi lige have en status på det?
2: Ja, men status er egentlig meget det samme. Der er jo startet det her vejarbejde i Skive på rute 26 i krydset, hvor Vipervej bliver til Østerport. Wow, jeg er lige i København. Østerbro. Så når man kommer fra Viborg og skal ind imod Skive, så kan det altså være en fordel at køre via Ringvej Syd i stedet for så kommer man udenom kø på de her små indfaldsveje ved Viborgvej. Ellers så har jeg ikke noget at sige. Generelt så kører tingene som det skal, men oplever man noget, så kan man ringe til mig på nummeret 70 100 110.

0: Christoffer og ringer om natten 20 minutter i 5 er klokken blevet efterhånden.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har kastet os ud i høsten i dag på markerne, men også i haverne. Og Louise Døsing, vores reporter, har været heldig at finde en ualmindeligt frodig have, har vi fået indtryk af indtil nu, Louise. Du havde hænder og næser og mund og alt, hvad du kunne, nede i nogle frugtbuske lige her før nyhederne.
2: Ja, jeg havde så, men nu er jeg så listet om til terrassen sammen med Bo Søndergaard, som vi er på besøg hos. Fordi at derom, hvor jeg var ved blåbærne før, som du rigtig nævner, der bunede buskene. Altså også flere blåbær, end man nok kan have i sin mave. Men det er der heldigvis råd for, Bo, fordi der er jo ikke nogen grund til, at sådan nogle blåbær, de skal gå til spilde.
3: Nej, det er der da bestemt ikke. Altså med alle de bær, som man har, man kan hurtigt få dem i maven, hvis man spiser dem alle sammen. Men det er jo ikke ens betydende med, at de skal gå til spilde. Mange smider dem i fryseren. Det synes vi måske er lidt spild af noget fryserplads. Så vi laver rigtig mange safter, og især når man har børnefamilie og sådan noget, så er safter bare en stor valuta. Så vi laver rigtig mange safter som vi, og marmelader, som vi så henkoger ved at komme dem ned i en gryde og stå og koge dem i lufttætte, hvad det hedder, beholdere. Som der så gør, at de kan holde sig uden at være på køl. Det gør vi med alle vores safter, alle vores marmelader, hvad vi har af sylt og alle andre ting. Og så står det i et mørkt rum bag et gardin, så der det holder sig.
2: Og du har sat lidt frem her, der var noget hyldeblomst. Hvad havde vi i midten?
3: Det er rabarber.
2: Rabarber, og så var det solbær, den her.
3: Solbæren, ja.
2: Og det er den, jeg har fået lov til at smage på. I et glas her, det smager himmelsk. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, kan jeg hurtigt konstatere. Hvis man har energien, hvis man har kræfterne og lysten, så kan man få rigtig meget ud af at holde sådan en køkkenhave, som du har her. Og jeg ved, at du også har planer om at udvide til både den ene og den anden side. Den køkkenhave, vi var ved her først, hvor langt er der ned i den anden ende? 20 meter måske?
3: 38 meter.
2: Åh ja, 38, meter. Der kan man se, hvor god jeg er til at blive til at afstandsvurdere. 38 meter, den vil du have dobbelt så stor, eller i hvert fald gjort lige så bred her. Og om ned på den anden side, der ved jeg, at der er planer om nogle tullendrivhuse. Hvorfor egentlig give sig i kast med at blive selvforsynende med både frugt og kød og det hele?
3: Jamen altså, når man kommer ud fra kokkebranchen af, og man har arbejdet med de råvarer, som man har, og når man har set den udvikling, der kommer af råvarer i den moderne verden, som vi lever i, så meget som muligt, hvor det er, man selv ved, hvad det er, man har produceret, og du ved, hvad kvalitet, du ved, hvad der er kommet på dine grøntsager, og du ved, hvad dine dyr de har spist, så du ved, hvad det er, du fodrer videre til din familie og sådan nogle ting, og i henblik til fremtiden og sådan noget, hvis det er, min egen virksomhed bliver større, så også, hvad jeg måske kan producere og fodre til mine gæster, så jeg er sikker på, at de har den bedste kvalitet, uden alt for mange af alverdens sjove ting, som man jo desværre ser i mange af de moderne spiseting, som vi får nu til dags.
2: Sidste spørgsmål her. Hvis alt det her det bliver realiseret med tunneldrivhuse, heste, gris, køer, får, havde jeg nær sagt,
3: ja.
2: Kan du så overhovedet finde tid til både at skulle passe det og drive din catering-virksomhed?
3: Jamen det kan jeg, hvad det hedder, og det kan jeg på det henblik, at vi bor i det her familiekollektiv, som vi gør, hvor vi har to huse med to familier, så vi er dobbelt så mange hænder, end de fleste andre husstande de er. Vi har unge børn, som der forhåbentlig på et tidspunkt også skal tjene deres fredagslægspenge på en eller anden måde. Og så er det bare ved, at man godt kan lide at gå rundt udenfor. Og det måske gør, at mit plan kunne være, hvis det bliver så stort, at jeg ikke behøver at have et dagsarbejde, men måske bare have et på deltid, sådan så der, jeg kan bruge rigtig meget tid derhjemme. Så vil det kun være et skridt tættere på den perfekte drøm for mig.
2: Bo Søndergaard, i hvert fald tak, fordi vi måtte komme forbi og snuse rundt i din køkkenhave. Jeg har kun én sidste opgave til dig. Den tager vi efter et stykke musik, fordi ja. Så skal du hjælpe mig med at vurdere, hvad vi kan lave ud af alt det, jeg har fået samlet sammen i min kurv.

0: 4. P4 på mission.
1: Ja, sidste tur til Bo Søndergaards bugnende have i Nørre Fælling. Vi hørte jo, at Bo også er kok, så Louise, nu må du simpelthen se at få lukket ud af ham, hvad man kan bruge alle de skønne ting fra haven til.
2: Ja, med andre ord, der er afgørelsens team kommet for dig og mig, Torben, fordi vi har jo skulle handle ind til en måltid mad, eller høste en måltid mad, og det gjorde jeg tidligere ved at fylde kurven op i en gårdbutik med masser af forskellige. Jeg nåede frem til at få en squash, nogle løg, snackpeber, majs, tomater, kartofler, gulerødder og jordbær, dem kunne jeg heller ikke stå for, i kurven. Bo Søndergaard, du er uddannet kok. Når du sådan lige kigger ned på kurven her, jeg kan afsløre for dig, at Torben, han synes, vi skulle gå efter at lave ratatouille. Kan der blive til det her?
3: Det kan der helt bestemt. Jeg vil jo synes, at det er synd for helt friskhøstede danske grøntsager at blive smidt ned i en ratatouille, hvorvidt at mange af smagene, de ligesom vil gå tabt på en eller anden måde. Det, som jeg kigger her også, ikke, det er, at vi vil kunne lave en super lækker, hvad det hedder, vegetarvenlig, faktisk helt over i, næsten at være veganervenlig, hvis vi vil, hovedret, standhaftig middag, og så med en dessert til. Fordi jeg vil faktisk tage næsten alle de grøntsager, som vi har, både snackpeber, vi har majsene, kartoflerne, få dem skyllet og skrabet og sådan nogle ting, skære det ud i nogle større stykker, chunks, og så vil jeg simpelthen grille dem. Vi er jo på den tid over, hvor det er, at ja, vi kan nok næsten sige, 70% af alle danskere, de sidder og griller, hvis de kan komme til det. Så simpelthen alle de her ting op på grillen, ikke? Også ikke gerne med nogle kul under, så vi får noget røgsmag, virkelig får dem brændt igennem noget salt og peber, ikke for mange andre grøntsager, for mange krydderier. Fordi så taber vi meget af smagsværdien, der er i vores grøntsager. Når de så er grillet af, så vil med de lækre gulerødder, som vi har her, det er jo med top. Det, man kan gøre der, det er, at du kan lave en fattigmandspesto. Så hvis det er, vi lige klipper toppen af, uden for meget af stænglen, men hele toppen der, blender det, og så ligesom kommer de samme ting i, som når du vil lave en normal pesto, lidt ristede nødder, noget parmesanost, noget olie, salt, peber, hvidløg, hvis det er, du har det. Så får du ligesom noget, det smager næsten ligesom pesto, som man normalt laver på basilikum, men det har den her note, altså en lidt bitterhed, som der kommer fra toppen af gulerod, så vil jeg vende alle de grillede grøntsager i det. Og så har du ligesom den her super lækre, standhaftige, med masser af nuancer og smag fra alle dine grøntsager fra grillen af. Du har noget røg, og du har alle, altså de nye kartofler, ikke også, ikke? Der giver noget, en bestemt form for fedme og alt det andet. Og så majsene der, det er selvfølgelig på kolbe, så lad være med at blande dem i. Spis dem med lidt smør og salt ved siden af, det er den eneste rigtige måde. Og så har vi jo jordbærne, og der kan vi jo ikke... Der vil du være synd at gøre for meget, når lige hoppe ned til din lokale købmand og købe en liter dansk piskefløde henover med den. Og så ellers bare nyde en af de bedste desserter, som der fås ud af den danske natur.
2: Så alt i alt nogle okay indkøb, vi har gjort os til at skabe et godt måltid med?
3: Det vil jeg i hvert fald bestemt mene. Altså, hvis jeg selv havde alt det her, så vil jeg jo glæde mig i at smage de friske smage fra grøntsagerne af. Og det er jo det dejlige med alle de, hvad kan man sige, gårdbutikker, der er rundt omkring Danmark. Det er ikke langt, du skal køre væk fra Kvickly af, før du kan finde alle de her friske grøntsager. Og især på det tidspunkt herover, som vi er i nu, der er det synd at gå glip af de smage, som der er derude.
2: Torben, jeg ved ikke, om du fik fat i det derhjemme, men du blev altså sat til vægs med din ratatouille. Det blev ikke det i den her omgang, og så fik jeg i samme ombæring tilføjet et nyt ord til mit vokabularie, og det er fattigmandspesto. Det tror jeg, jeg skal hjem og prøve kræfter med. Tusind tak, fordi at du var med her, Bo Søndergaard, og tak for at rådgive os om vores råvarer her.
1: Ja, og jeg tager den helt til mig, den der, at ratatouille skal man ikke lave af de helt friske grøntsager lige fra haven. De skal på grillen i stedet for mange af dem. Det synes jeg lyder som en fremragende idé. Den er jeg med på. Alex Warren lige her. Passenger.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Thomas Helmi og Gold Digger. Her klokken 5 starter et møde, hvor skolebestyrelsen på Hadsten Skole bliver orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at 3 drenge planlagde at udføre på skolen. Få en opdatering i radioavisen lige efter Barcelona og udsving.

0: Radioavis nu, klokken 5.
1: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forældre til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
2: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
1: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
3: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
1: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
4: Der, til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte vi, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
5: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
6: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen her.
6: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000 af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
7: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
7: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endda meget bemærkelsesværdigt.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Planerne for den nye kæmpe vindmøllepark i Vesterhavet er faldet endeligt på plads i dag. Vi spørger, hvad de siger til det på havnen i Hvide Sande. Lizzo mente, at det er about damn time, og her er Rasmus Sebak sammen med Søn på Sprækker.

0: mening. Det bliver svenske Vattenfall, der skal stå for byggeriet af to kommende havvindmølleparker i dansk farvand, den ene i Nordsøen ud for Hvide Sande. Tilsammen skal de to parker forsyne næsten 2 millioner danske husstande med strøm fra 2032. Havnedirektør i Hvide Sande, Mogens Pedersen, hvad siger du til den nyhed?
1: Jamen, jeg blev rigtig, rigtig begejstret, da jeg hørte den. Da jeg mødte på arbejde i morges, der anede jeg jo ikke noget om, at den her nyhed skulle komme. Jeg havde først forventet, at det blev henne i 4. kvartal, at vi ville høre det her. Vi sad og havde et personalemøde, og så gjorde jeg det, man som leder aldrig må gøre. Jeg kom lige til at kigge på min mobiltelefon, og der var breaking news, at der var kommet udpeget en vinder. Så det ændrede helt mødet. Jeg var nødt til at sabotere det og fortælle, der er nyheder til os. Vattenfall har vundet, så jeg var glad.
0: Så nogle gange skal man måske alligevel lige kigge på den der mobil.
1: Ja, det er rigtigt. Det var havnerelateret, kan man sige.
0: Ja, det var det jo. Hvad er det så for et stykke arbejde, havnen nu skal i gang med?
1: Jamen, der er to etapper i det, kan man sige. Vi skal jo arbejde for, at Vattenfall vil bruge Hvide Sande Havn mest muligt til de opgaver, som er. Det er jo en kæmpe opgave at bygge sådan en havvindmøllepark. Den bliver først taget i brug i 2032, og det er jo fordi, de næste 6 år skal man jo bruge på alle mulige tekniske forberedelser, projektering og selve byggeriet. Og der er det klart, at der skal ske rigtig meget sejlads fra en havn, og der vi håber vi selvfølgelig, at Hvide Sande Havn kommer i spil i den her byggefase. Det er jo alt lige fra forberedende analyser og så til stensætning og kabellægning og teknisk arbejde i forbindelse med opførelsen. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, når så parken bliver taget i brug i 2032, så er det enormt kostbart, hvis de her vindmøller står stille. Og derfor så er det vigtigt, at man hele tiden får dem serviceret bedst muligt. Og der håber vi på, at Hvide Sande Havn bliver servicehavn for den her kommende park.
0: Og hvordan er jeres chancer for at få de opgaver, altså dels byggeopgaverne, men også, som du nævner, at blive basis for den daglige servicering, når parkerne er i drift?
1: Altså grundlæggende har vi i hvert fald 2 fordele, tænker jeg. Den ene fordel, det er, at vi er den havn, der ligger klar tættest på den her vindmøllepark. Det siger sig selv, det er en stor fordel, fordi rigtig meget arbejde skal ske via skib og sejlads fra en havn. Den anden fordel, jeg synes, vi har, det er, at Vattenfall jo allerede bor i Hvide Sande. De har Hvide Sande Havn som base allerede i dag, hvor de servicerer Vesterhav og Syd og Nord. Så vi kender dem rigtig godt og har et godt samarbejde med dem, og mit indtryk er også, at de er glade for at være i Hvide Sande, så jeg synes, vi har gode kort på hånden. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at jeg tror ikke, at det er sådan, at der slet ikke bliver opgaver til andre havne. Altså, jeg tror, at vores nabohavne også får forskellige opgaver i byggefasen, så det er jo rigtig vestkysten, at parken nu bliver etableret.
0: Ja, fordi jeg forstår det sådan, at Esbjerg er det sted, hvor selve delene til møllerne som sådan skal udskibes fra, ikke sandt?
1: Det er jo ikke givet. Det kan også blive Thyborøn, men det er jo noget, det Vattenfall også skal finde ud af. Det kan også blive Hvide Sande, men jeg tror nu, chancen er størst for Esbjerg eller Thyborøn. Det vil de kommende år jo vise.
0: Masser at se til for hele Vestkysten, kan man høre, på baggrunden
1: af det. Ja, det er det. Så det er positivt for hele Vestkysten, men selvfølgelig ikke mindst i Hvide Sande.
0: Tak for, at du var med til lige at kaste lys på det, havndirektør i Hvide Sande Havn, Mogens Pedersen.

YouTube er en af klassikerne fra det irske veteranband Mysterious Ways. 18 minutter over 5. Det her er Maisie Peters' My Regards.

0: Søen ud for Hvide Sande skal der også bygges en havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat. Men energiselskabet Vattenfall skal kun have én base med blandt andet et servicecenter, og den ser Mogens Pedersen gerne være på havnen i Hvide Sande.
1: Når så møllerne er taget i brug, det er det i 2032, så skal vindmøllerne serviceres hver eneste dag. Det skal de, fordi hvis en vindmølle står stille, jamen så er der hurtigt et stort tab forbundet med den manglende elproduktion. Og der skal der være et servicecenter, og det synes jeg selvfølgelig ret naturligt vil være i Hvide Sande, og jeg tænker også, at vi har gode kort på hånden.
0: Og de gode kort på hånden, som Mogens Pedersen taler om, er blandt andet, at Vattenfall i forvejen holder til på havnen, så energiselskabet kender byen og området, og så er Hvide Sande Havn også den havn, der ligger tættest på den kommende vindmøllepark, slår han fast. Den kollektive trafik i Nordjylland er mildest talt presset. For Nordjyllands trafikselskab, der også kører i Thisted og Morsø kommuner, mangler 60 millioner kroner for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau næste år. Derfor er ansvarlige politikere i Region Nordjylland i dag samlet for at drøfte situationen. For det er en alvorlig situation, siger formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Nordjylland, Poul Christensen fra Socialdemokratiet.
2: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
0: For 60 millioner kroner er mange penge, og det er ikke nogen, der bare lige kan graves frem. Så for ikke helt at skulle nedlægge ruter, håber regionen på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
2: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
0: Poul Christensen forventer, at politikerne på mødet lægger en plan for, hvordan de skal få hjælp fra Christiansborg. Og vi har rakt ud til Transportministeriet, men det har ikke været muligt at få en kommentar. Aftens vejr bliver mest tørt med sol, mens i nat bliver skyet og med byer. Temperaturen ned mellem 16 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de var i eftermiddag med mig. Mit navn er Nynne Lebert.

Something Just Like This, Coldplay sammen med The Chainsmokers. Alt ok i trafikken lige nu. Hvis du ser noget, så giv P4 Trafik et kald på 70 100 110.

0: Exo med Sisal.
1: P4. P4 på mission.
0: Ja, vi skal lige have rundet vores mission af. Reporter Lisa er kommet, Louise er kommet tilbage fra dagens tur, hvor du jo altså både tog os med i en gårdbutik, en meget frodig køkkenhave med bærlund, og jeg ved ikke hvad, og ja, der er også en kornmark, det var der, du startede med fødderne i kornet, fordi vi har dyrket høsttiden. Nu er du kommet i studiet, Louise, og det er jeg rigtig glad for. Du købte jo nemlig godt ind i den der gårdbutik. Der er allerede faldet store, flotte, røde jordbær af. Lækkert. Hvad har du ellers i kornet?
2: Jamen, jeg kan jo lige vende den rundt, fordi jeg har jo anrettet den her, som var det en anden gavekår, jeg har med til dig. Kan du nok se, jeg har stillet det flot op. Gulerødder blev det til. Snackpeber, 2 majs, 3 tomater. Helt nye kartofler, sad med jord på, som du nok kan se her.
0: Ja, det ser meget, meget frisk
2: ud. Tre løg, der dingler her, og så en god størrelse squash.
0: Ja, og nu står du med alle de der skønne, skønne grøntsager, og så skal du da bare hjem i køkkenet og i gang, ikke også?
2: Jo, måske. Nej, det skal jeg ikke, fordi at, selvom jeg fik nogle gode tip af Bo, så tør jeg faktisk ikke kaste mig ud i det. Altså, jeg vil nok være mere tilbøjelig til at rive sådan en gulerod deraf, og så gnaske den, og så koge kartoflerne, som jeg kender, og så...
0: Så vil du stå og sige, hvad skal jeg nu med resten?
2: Præcis. Så vil jeg bede om hjælp.
0: Det kan være, vi skal fordele det lidt på redaktionen, så der er nogen, der kan få glæde af det. Men var det ikke fedt at være ude og opleve den entusiasme, der var hos de mennesker der?
2: Jo, helt bestemt. Altså, nu kan man sige, at det, jeg har med hjem i kurven her, det er jo noget, kan man sige, vi havde snydt lidt på forhånd, sådan vil jeg sige, hvis jeg stod i et tv-køkken. Altså, det er jo ikke noget, jeg på den måde selv var ude at rive op af jorden. Det her er hentet i en gårdbutik, som der var andre, der havde hævet op af jorden for mig. Men alligevel at være derude og alene se, hvor mange der kom i gårdbutikken og faktisk valgte at køre ind og lige stoppe bilen for at gå ind og hente deres grøntsager derinde, i stedet for bare tage dem hen i deres lokale brus, hvor de nok henter deres mælk og deres æg og hvad de ellers skal have. Det var jo en fornøjelse.
0: Ja, hvad siger det der?
2: Jamen, det siger mig... nu gør du mig til ekspert, Torben, men der var der i hvert fald nogen, som satte pris på, at der var noget hjemmedyrket, og der var noget lokalt, de gerne ville støtte op om, og som tillagde det en værdi at købe sine grøntsager lokalt, frem for at spise nogle tomater, der er fragtet hele vejen fra Spanien. Hvorfor overhovedet gør det, når man kan få dem hjem fra Danmark af? Så det var en fornøjelse, og så alene at møde Bo Søndergaard, som havde et paradis. En have.
0: Ja,
2: altså, som man kun kunne blive glad af at gå rundt i. Og jeg tror, man kunne spise sig mæt alene af at gå rundt ude i den have. Så det må jeg sige, det var både inspirerende og også opløftende, at der er nogen derude, der har lyst til at lægge så mange kræfter og så meget energi i deres have.
0: Det fik du formidlet rigtig godt, også lige her i afslutningen. Tak skal du have, Louise, som selvfølgelig... forlener os med endnu mere reportage i de kommende dage her i P4 Eftermiddag, hvor det lige nu er Mariah Carey, der er på vej med Dream Lover. Klokken er blevet, hvad skal vi kalde den, 17 minutter i 6.

Ja, hun fik præsenteret hele registeret her, Mariah Carey på Dream Lover, og Ed Sheeran får lov at følge op med sin fra sidste år, Azizam.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Queen er Kind of Magic, og der er meget mere af den gode musik efter radioavisen, hvor P4 Aften tager over.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212.
0: Louise Dreisig sender P4 Aften frem til klokken 22. Lige nu kan vi få en duft af den danske sommer med Tobias Rahim og Birte Kjær.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Nynne Lebert, Louise Døsing og Torben Møller var dit eftermiddagshold her på P4 Midt og Vest. Jeg håber, nogen af os høres ved i morgen. Frem til radioavisen er det Jonathan med Alle Mine Tanker. Ha' en rigtig god aften.

0: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
0: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
5: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var, og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
0: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
6: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
0: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenby. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Og det er selvfølgelig heller ikke så skidt endda, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen, hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige, ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, at det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12-12 på 4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Vidunderligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

skal nok gå. Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 12.12. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Samba. Da jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

My Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Post Malone og Morgan Wallen.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, at min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad.

Teddy Swims. Mr. Know It All her fra ham. Hvis du skal opdateres på seneste nyt, så hop ind på DR.dk. Du får en radioavis her på B4 om 17,5 minut. Lige nu får du Lala og Som Dig, Jørgen.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglad. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patton. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Her er Ariana Grande.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV. We can.

Brandon Beal og Lukas Forkammer var det her med Golden i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vippe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Gonge fik du her med Diskusnæv. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden.

Lasse Skriver fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Golden fik du her fra K-Pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson fandt. Men det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Så Theodora her med Melodrama. Hej B4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

0: Lover.
1: Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræg af grin og fælles skrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

glem dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radioavis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Oddbjerg og Smugryger.

Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

Republic, wherever I go. Hej og god aften, P4. Jeg er en af dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og afledt af det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4. Klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad, det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simi Narve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P4.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulo i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader, og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige nummer med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Nora fik du hermed over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist i hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe siden.

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I need a dollar. Jamen så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Eller Augusta fik du her med nummeret Baglands. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blau Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blau Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Som sagde, fik du her fra Nea i P4 aften, hvor vi med hastig skridt nærmer os en radiovis, du naturligvis skal få her på kanalen, når klokken bliver 21. Men det betyder også, at vi godt lige kan gøre plads mere til gøre plads til et bud mere. Det var den rækkefølge, det skulle siges i, til playlisten. Og det kommer fra Ella, der har sendt mig en sms på 1212 og skriver, hej P4. Aften. Jeg vil rigtig gerne høre Treat You Better af Shawn Mendes til en god sommeraften på Bornholm. Og så altså god sommer fra Ella. Ha' det, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud fra Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travl på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kommer vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 Aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlow, det er det nummer, der hedder Vind og Vejr.

Shakira fik du her med Zoo i P4 aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

Wide Awake her fra Scarlett Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

Kingen her fra Yes and Yes. God aften, P4. Min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venligt spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, så den skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sig en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familien.

Søsvinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke på tiden butikken ned. Der er før natten efter radioavisen Sofie Bobbikoni er din vært. Så bliv endelig hængende. Op til radioavisen får du Malte Ebert og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: af natten efter radioavisen, som du skal få nu på P4. Klokken er 22.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmøllepakker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer, først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, her var det ikke mere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker. Velkommen til.
3: Så jeg

The Rumour Set Fire. Her var det The Balcony. Der er snart syd for solen den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lanae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not. See you right.

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, men nu er det altså syd for solen, at Raven Lenae besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal

Alex Vargas, jeg var det shackled up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser. De har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen natten@dr.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke. Det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe ligger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre, Aura Dione fra den store scene på Havnefronten og Souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag, der tager vi Nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Før Natten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet Souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra Souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Cisal, og den der hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem, og Badebro med Emma Sehested Høg. Og nu skal vi have Mille, og den der hedder Dagdrømmer. Og

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Anne her. Her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23 radiovis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radiovisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988-albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

0: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%, så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og I sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven. Det er ikke

Corinne Bailey Rae, her var det Put Your Records On, et kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten. Du

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange. Og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften, jeg er på vej hjem fra aftenvagt. Og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS. Og det er mig en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer og et fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio en gang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim.

Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til i morgen tidlig, frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful Ones.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk af 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliarder dollar året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nylig smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om det.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage.